Україні 3 година. ФМ Галичина. Слухай своє.

В Україні 4 година. ФМ Галичина. Слухай своє.

Україні 5 ранку. ФМ Галичина. Слухай своє.

Слухай своє. ФМ Галичина.

0: FM. Галичина.
1: Розкажи, що на душі, розкажи, ми не чужі.

В Україні 7 ранку. ФМ Галичина. Слухай своє.

Реклама на FM Галичина 0800 336 946. FM Галичина.

0: Соціальна реклама.
1: Подобається шукати приховане? Подобається, щоб завжди був порядок? Перший другому на зв'язок.
2: Вмієш швидко реагувати на виявлені ситуації?
1: Чи хочеш служити з чотирлатим напарником?
2: Або тобі більше до душі робота з документами?
1: Ці та інші актуальні вакансії вам можуть запропонувати у 7-му прикордонному карпатському загоні. Не зволікай, долучайся, будь серед перших.
0: Соціальна реклама. ФМ Галичина.

0: точного часу «Кава Галка».
1: Реклама.
2: Замовляйте каву «Галка» онлайн в інтернет-магазині galka-shop.com.ua.
3: Yeah.
4: Прошу, ваша кава.
2: Зернова, малина, розчинна. Доставляємо у будь-який куточок України.
3: galka-shop.com.ua. Швидше, дешевше, зручніше.
1: Реклама.
5: В Україні 8 ранку.
6: FM Галичина. Слухай своє.

0: Вони підкорили серця не одного покоління та донині залишаються актуальними. «Золоті хіти» представляє клініка судинної хірургії і флебології «Реваско».
1: Реклама.
2: Українська приказка говорить, високі пороги не на наші ноги. Але клініка судинної хірургії та флебології «Реваско» може це виправити.
3: «Реваско» – якісний, сучасний та професійний медичний простір, де без болю та розрізів допоможуть вилікувати усі стадії варикозу.
2: Клініка «Реваско». Зроби перший крок до здорових ніг.
1: Місто Львів, Замарстинівська, 127. Реклама.

0: вимкни на свій серіал, у мене гра лагає.
1: Та це ти зі своїми іграми, я нічого подивитися не можу.
2: Втомилися боротися за інтернет? Збіт швидкості вистачить на всіх. Підключайте інтернет для всієї родини на bit.ur.net.
3: Що там не так з тими знаками? Чому все розпливається?
4: Любий, досить. Записую тебе на лазерну корекцію зору в Очі Клінік. Лазерна корекція зору в Очі Клінік – це швидко та безболісно. І ціна приємна. Від 15 тисяч гривень за одне око.
5: Очі Клінік. Проспект Червоної Калини, 56. Надаємо весь спектр офтальмологічних послуг.
6: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946.
7: FM Галичина. Броди. 107,5.

0: Фундо.
1: Реклама на FM Галичина.
2: ТЦ Роксолана на площі Соборній 14. І все буде стильно.
3: Люди довіряють тим, хто будує. Благо, топо

0: один забудовник Івано-Франківська за версією ЛУН та топ-2 в Україні за версією Forbes. Тому що благо – це про якість, надійність та довіру. Благо – будуємо інноваційне місто.
1: Реклама на FM Галичина 0800 336 946.

0: FM Галичина. Партнер прогнозу погоди ТМ безалкогольне пиво Земан.
1: Погода.
2: У західних областях сьогодні дощитиме, місцями грози. У Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку температура повітря коливатиметься від 21 до 27 градусів тепла. В Ужгороді та Чернівцях максимум плюс 31, в Івано-Франківську плюс 29. Зараз за вікном маємо плюс 21.
3: Світ рухається швидко, а плани ще швидше. Тобі хочеться паузи. Та ще й щоб зі смаком. Земан безалкогольне. Пиво, що не сповільнює ритм твого дня. Спорт на світанку, нічні дороги, навіть робочий офіс. Будь де, будь собою. Земан безалкогольне. Класичний смак. 0 градусів обмежень.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Бестселер Фест чекає на вас. 7, 8 та 9 серпня на Фест Репаблік у Львові найбільший літній книжковий фестиваль України. 120 подій, 50 видавництв, 200 учасників, зірки літератури, Чех, Дронь, Карпа, Кузнєцова, Кідрук, Дерев'янко та інші культові письменники. Круті формати літературних подій, автограф-сесії, окрема фентезі-програма. Вечірні концерти «Просто неба» від гуртів «Ягоди», «Рокаш» і «Тембер Бланш». Глибокі розмови і шалені вечірки. Все можливо цього літа на «Бестселер Фест». Квитки на гастролі UA. Живий звук.
0: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946.

0: В Україні 9 ранку.
1: Загальнонаціональна хвилина мовчання за загиблими внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України.

0: FM Галичина. Слухай своє.
1: Новини на ФМ Галичина у студії Яна Мацько. 9 годину розпочали із загальнонаціональної хвилини мовчання за усіма загиблими внаслідок збройної агресії Росії проти України.
0: Війна.
1: Зеленський продовжує масштабні кадрові призначення в оборонному та безпековому секторах країни. На сайті глави держави з'явилися укази про нові призначення. Службу безпеки України тимчасово очолить Олександр Поклад. Військовий експерт Сергій Флеш Безкреснув став радником президента з оборонних технологій. Це рішення ухвалили після того, як попередній тимчасовий виконувач обов'язків голови СБУ Євгеній Хмара перейшов до Міністерства оборони, де наразі виконує обов'язки міністра. До призначення першим заступником Олександра Поклад очолював департамент контррозвідки СБУ, а восени 2024 року отримав звання Героя України.
0: Політика.
1: Президент провів спеціальну нараду щодо політики на польському напрямку. За її підсумками ухвалили низку рішень, зокрема щодо історичних питань. За словами Зеленського, згодили 5 ключових кроків. Зокрема, найближчим часом ухвалять рішення на дипломатичному напрямку. Другий крок – це відкриття архівів. Україна повністю відкриє всі архіви Служби безпеки України та Служби зовнішньої розвідки щодо трагічних подій 20-го століття на Волині. Далі пошукові роботи нададуть додаткові дозволи на пошукові ексгумаційні роботи. Четверте – це суспільний діалог. І п'яте – це підтримка Українського інституту національної пам'яті.
0: Війна.
1: Безпілотника атакували місто Котовське Тамбовської області Росії. Там сталася пожежа в логістичному центрі. Як пише Астра, один з працівників підприємства зазначив, що склад загорівся після атаки і наразі звідти евакуюють персонал. Причиною загоряння могла трапитись і через роботу російської ППО, яка намагалася збити дрони над містом. Також під удар дронів потрапило місто Тамбов. Там ППО, намагаючись збити повітряні цілі, відкрила вогонь прямо над забудовою. Боєприпаси влучили по цивільних об'єктах. За даними моніторингів, у Владимирі спрацювали засоби радіоелектронної боротьби. Там загорівся багатоквартирний будинок. Та і це ще не все. Безпілотники атакували і Крим. Там лунають вибухи, спалахнула пожежа на аеродромі Гвардійське. Окрім того, вибухи чули і в різних районах Севастополя. Там під удар могла потрапити Балаклавська ТЕС. У Феодосії та Керчі теж лунали вибухи.
0: Львівщина.
1: У Львові люди другий день вийшли на мітинг проти відставки міністра оборони Федорова. Напередодні учасники зібралися на проспекті Свободи біля пам'ятника Тарасу Шевченко. В руках тримали ті ж самі картонки із креативними написами. Цього разу значно побільшало плакатів із вимогою відставки головнокомандувача Сирського. Серед іншого, мітингувальники вимагали відновлення ролі Верховної Ради у формуванні уряду, пояснення причин відставки попереднього кабміну і звіту про його роботу, призначення Михайла Федорова на посаду міністра оборони, а також перевірка діяльності головнокомандувача ЗСУ та його заміна. Марні акції протесту у другий день пройшли і в Тернополі, Рівному та Луцьком та в інших містах України.
0: Волинь.
1: У Луцьку суд звільнив військового від покарання за ССЧ. Після госпіталю та ВЛК боєць просто не з'явився на службу. Тепер військовий знову повертається на фронт, але вже до іншої частини. Про це розповів адвокат підзахисного Іван Наумчук.
2: Чому він залишив самовільну військову частину? Неналежне відношення командування. Так як в нас не завжди якісно проводять ВЛК, є законний порядок його оскарження, перегляду, повторного проходження ВЛК. Ну, тут не було того зроблено. Суд за наслідками розгляду цього клопотання призначив невідкладно повернутися протягом 72 годин.
0: Технології.
1: Застосунок «Резерв Плюс» з 18 до 22 липня може бути тимчасово недоступним через технічні роботи. У Міноборони радять заздалегідь підготувати документи.
3: Партнер прогнозу погоди – медичний реабілітаційний центр «Модричі».
0: Погода.
1: У західних областях сьогодні дощитиме, місцями грози. У Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку температура повітря коливатиметься від 21 до 27 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 23. І це всі новини на цю годину. Почуємось о 10:00.
3: Реклама. Після дощу завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр Модричі. Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. Модричі. Медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія 123 від 16.02.2012 року. Реклама.
0: ФМ Галичина. Вони підкорили серця не одного покоління та донині залишаються актуальними. Золоті хіти представляє клініка судинної хірургії і флебології «Реваско».
4: Реклама.
5: Українська приказка говорить, високі пороги не на наші ноги. Але клініка судинної хірургії та флебології «Реваско» може це виправити.
6: «Реваско» – якісний, сучасний та професійний медичний простір, де без болю та розрізів допоможуть вилікувати усі стадії варикозу.
5: Клініка «Реваско». Зроби перший крок до здорових ніг.
4: Місто Львів, Замарстинівська, 127.
0: Реклама.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Ою спеку, ою час, добре мать Миколин квас. Житній смак і прохолода, щоб там ою справу знову. Миколин квас, літній смак для кожного з нас.
2: Твоє майбутнє починається сьогодні. Обирай Львівський державний університет фізичної культури імені Івана Боберського. Університет, де знання перетворюються на професію, а мрії – на успішну кар'єру. Запрошуємо на спеціальності: психологія, психологія спорту, менеджмент, менеджмент фізичної культури і спорту, готельно-ресторанна справа і туризм. Стань психологом, управлінцем, лідером туристичної чи готельно-ресторанної індустрії або фахівцем, як і допомагає чемпіонам перемагати. Вступай!
3: Традиції тікають, як пісок крізь пальці.
4: У шумі міст ми звикли забувати.
3: Мистецтво пам'ятає те, що не підвладне часу.
4: Виставка «Наші» – світ українського наїву, примітивізму та артбрют.
5: ЗАГ «Галерея».
6: У таку спеку з дітьми хочеться лише в прохолоду.
7: Тоді вам у Dragon Park. Сімейний парк розваг, де комфортно за будь-якої погоди. VR-атракціони, батути, сітковий парк, ігрові зони та ресторан для всієї сім'ї.
6: А якщо дощ?
7: Там погода не важлива. До речі, для груп від 20 осіб у будні діє спеціальна ціна.
8: Dragon Park. Простір дитячих емоцій і сімейного відпочинку. Вхід для дорослих безкоштовний. Львів. Вулиця Стрийська, 202.
9: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946.
0: FM Галичина. Старий Самбір. 102,7.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Турбує серце, горло, шлунок чи травма? Oxford Medical Львів. Досвідчені лікарі та швидкий запис у трьох клініках міста.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: ТЦ Роксолана на площі Соборній 14. І все буде стильно.
4: Керуй трамваєм або тролейбусом у команді ЛКП «Львів Електротранс». Після завершення навчання на тебе чекає 100% гарантоване працевлаштування, офіційна стабільна заробітна плата та повний соціальний пакет. Стань частиною команди, яка щодня рухає Львів вперед. Працюємо для львів'ян з 1894 року. Телефонуй 067-429-2196 або заповнюй анкету на сайті LED.org.ua у рубриці «Школа водіїв».
0: Реклама на FM Галичина 0800 336 946.

0: FM Галичина. Партнер прогнозу погоди ТМ безалкогольне пиво Земан.
1: Погода.
2: У західних областях сьогодні дощитиме, місцями грози. У Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку температура повітря коливатиметься від 21 до 27 градусів тепла. В Ужгороді та Чернівцях максимум плюс 31, в Івано-Франківську плюс 29. Зараз за вікном маємо плюс 23.
3: Світ рухається швидко, а плани ще швидше. Тобі хочеться паузи. Та ще, щоб зі смаком, Земан безалкогольне. Пиво, що не сповільнює ритм твого дня. Спорт на світанку, нічні дороги, навіть робочий офіс. Будь де, будь собою. Земан безалкогольне. Класичний смак. 0 градусів обмежень.

0: за це мільйон бонусів одразу забирай. Коти до удачі,
1: до подарунків,
0: коти на UPG.
2: Акція діє з 1 червня по 18 жовтня по всій території України. Умови акції розміщено на сайті UPG.UA.
3: Реклама на FM Галичина 0800 336 946. FM Галичина.

0: make my love.
1: Партнер точного часу «Кава Галка».
2: Реклама.
3: У нас ніжна душа,
4: але сильна воля. У нас холодний розум,
3: але гаряче серце.
4: У нас різні вподобання,
3: але спільна любов до кави. «Кава Галка».
4: Традиції кавоваріння, що єднають покоління України. Особливий смак, що надихає.
2: Реклама.
1: В Україні 10 ранку.
5: ФМ Галичина. Слухай своє.
6: Новини на ФМ Галичина. У студії Яна Мацько.
5: Війна.
6: У Підмосков'я після атаки дронів палають склади. Пожежа спалахнула в районі логістичного хабу Wildberries в Електросталі. Окрім того, під ранок дрони вдарили по нафтобазі у Нухінську, що приблизно за 50 кілометрів від Москви. Попередньо під удар потрапив об'єкт компанії МОЗ «Транснефть». І ще гучно було в Криму, Твірі та Тамбовській області. За даними росіян, цієї ночі їх країну атакували щонайменше 370 безпілотників. Тим часом сили ППО цієї ночі збили 70 ворожих цілей. Росія атакувала Україну двома балістичними ракетами «Іскандер-М», двома протикорабельними ракетами «Унікс», трьома керованими авіаційними ракетами «Х-59-69» і ще 90 ударними дронами. Основний напрямок удару – Одещина. Протиповітряна оборона збила одну керовану авіаційну ракету «Х-59» та 69 ворожих дронів на півночі, півдні та сході країни. Зафіксували влучання ракет та 19 дронів на 19 локаціях, а також падіння збитих на 5 локаціях. Це дані від наших повітряних сил ЗСУ. Генштабі заперечили заборону військовим писати про протести. Інформація про якісь розпорядчі документи від головнокомандувача або Генштабу ЗСУ про обмеження публічних виступів не відповідає дійсності. Втім, у Генштабі додали, що одне з останніх розпоряджень стосувалося виключно поширення інформації щодо змін оперативної обстановки в районах бойових дій у медіа та на офіційних сторінках у соцмережах. Раніше ж, нагадаю, керівниця медичної служби Ульфа батальйону Вовки да Вінчі Аліна Михайлова повідомила, що у неї намагалися з'ясувати, де служить Дмитро Козятинський, який закликає українців виходити на протести після відставки Федорова. Окрім того, колишній радник міністра оборони волонтера Сергій Стерненко повідомляв, що на військових тисне вище командування, аби ті не підтримували протести проти відставки Михайла Федорова.
5: Волинь.
6: На Волині тривають ексгумації жертв Другої світової війни. Науковці знайшли рештки 9 тіл на території колишнього села Воля Островецька. Попередні розміри поховальної ями 6 метрів на 1,5 відкривають могили українські та польські археологи. Віднайдені рештки очистять від землі, далі з ними працюватимуть антропологи. На підставі досліджень дізнаються, хто саме там похований. Ці археологічні роботи тривають 5-й день і мають завершитися до 7 серпня. На Світязі потонув 20-річний хлопець. Нещасний випадок стався ввечері 17 липня. Потопельника помітили відпочивальники. На місці події працювали поліцейські та медики екстреної допомоги. Тіло загиблого юнака дістали водолази-рятувальники. Попри проведені реанімаційні заходи, врятувати життя чоловіка не вдалося.
5: Суспільство.
6: Українці за кордоном також вийшли на акції протесту через відставку Михайла Федорова. Мітинги відбувалися у Варшаві, Кракові, Празі, Лондоні та Відні. Учасники виходили із плакатами та гаслом «Нам не все одно». Нагадаю, вчора по всій країні відбувся другий день мітингів проти кадрових змін Міноборони. Тепер люди вимагають відставки головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського. Тепер звільнені з полону військові та цивільні, а також опікуни майна зниклих безвісти осіб можуть безкоштовно відновити втрачені водійські посвідчення та технічні паспорти. Відповідні зміни запровадив Кабінет міністрів. Скористатися такою пільгою можна один раз на рік. Які документи необхідно підготувати перед візитом до установи, розповіла завідувачка сектору регіонального сервісного центру МВС в Рівненській, Волинській та Житомирській областях Ярослава Княжинська.
7: До стандартного пакету документів потрібно ще додати витяг про підтвердження факту позбавлення особистої свободи внаслідок збройної агресії проти України. Окрім того, врегульовано механізм відновлення документів на транспортний засіб для осіб, які рахуються безвісно відсутніми або зниклими безвісти за особливих обставин. Опікуни їхнього майна тепер також можуть безкоштовно оновити даний документ, тобто свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу.
5: Львівщина.
6: Львівська домівка врятованих тварин закликає містян активніше долучатися до збору речей для благодійного базару «Добра». Подія відбудеться вже наступних вихідних, 25-26 липня. Наразі організатори зібрали мало лотів для барахолки, тому закликають львів'ян та гостей міста долучитися. Про це повідомили на офіційних сторінках притулку.
1: Партнер прогнозу погоди – медичний реабілітаційний центр Модричі. Погода.
6: У західних областях сьогодні дощитиме, місцями грози. У Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку температура повітря коливатиметься від 21 до 27 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 23. І це всі новини на цю годину. Почуємося об 11:00.
1: Реклама. Після дощу завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр Модричі. Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. Модричі. Медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем.
0: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія 123 від 16.02.2012 року. Реклама.
5: ФМ Галичина. Вони підкорили серця не одного покоління та донині залишаються актуальними. Золоті хіти представляє клініка судинної хірургії і флебології «Реваско».
0: Реклама.
2: Українська приказка говорить: високі пороги не на наші ноги. Але клініка судинної хірургії та флебології «Реваско» може це виправити.
8: «Реваско» – якісний, сучасний та професійний медичний простір, де без болю та розрізів допоможуть вилікувати усі стадії варикозу.
2: Клініка «Реваско». Зроби перший крок до здорових ніг.
0: Місто Львів, Замарстинівська, 127. Реклама.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Ою спеку, ою час, добре мать Миколинквас. Житній смак і прохолода, що втамує спрагу знову Миколинквас. Літній смак для кожного з нас.
2: Педіатрія MedSpace – це 19 напрямків спеціалістів для дітей, аналізи, діагностика, вакцинація та планові оперативні втручання. Педіатрія MedSpace – це турбота, яку відчуває кожна дитина.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Чемпіонат світу з футболу FIFA 2026 тільки на Мегого. Наймасштабніша битва кращих гравців планети. 48 команд та 104 битви за легендарний трофей. Не пропустіть момент, про який говоритимуть роками. Ексклюзивно на Мегого.
5: Коти до подарунків на Юпі.

0: за це мільйон бонусів одразу забирай. Коти до удачі, до подарунки. Коти на UPG.
1: Акція діє з 1 червня по 18 жовтня по всій території України. Умови акції розміщено на сайті UPG.UA.
2: Чуєш ці запальні ритми?
3: Самба.
2: Самба Тауер. Вуруру. Новий атракціон відкриває літо шалених вражень.
3: Самба Тауер – це море втіхи для малих і дорослих діток. Адже радість не знає віку.
2: А якщо любиш екстрим, диско Костер – ідеальний для вау-емоцій.
3: Парк розваг Уруру. Твоя відпустка у дитинство.
4: Реклама на FM Галичина. 0800-336-946. Соціальна реклама.
5: Тютюнові компанії полюють на дітей заради прибутку. Вони знають, що люблять наші діти. І маніпулюють цим, щоб затягнути їх у нікотинову залежність. Нікотинові снюси та тютюнові вироби зі смаками – це нові пастки. Захистіть право дитини на здоров'я. Врегулюйте нікотинові снюси та забороніть ароматизатори тютюну.
6: Соціальна реклама.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Столична ювелірна фабрика святкує 29 років та дарує неймовірні пропозиції до дня народження. 7 тисяч ювелірних подарунків та подвійний кешбек. Завітайте до магазинів Столичної та отримайте свій подарунок. Деталі на сайті.
2: ТЦ «Роксолана» на площі Соборній, 14. І все буде стильно.
3: Відчуйте аромат справжньої історії. Кава старого Львова.
4: Смажена в серці Галичини.
3: Традиції, яким довіряють покоління. Смак, що зігріває душу.
4: Шукайте каву старого Львова у найближчому супермаркеті.
5: Солодкі це вода для тебе.
6: Люди довіряють тим, хто будує. Благо, топ-1 забудовник Івано-Франківська за версією Лун та топ-2 в Україні за версією Форбс. Тому що Благо – це про якість, надійність та довіру. Благо – будуємо інноваційне місто.
7: Хочеш кайфового літа? Сірка Кемп – це заміський відпочинок біля Львова, де є все.
8: Готель, затишний ресторан, діджей-сети, пляж біля озера, який працює щодня. І купа активностей.
9: Вейксерф, сапи, гідро. Цикли «Електрофойл». Літо починається на Сірка.
10: Яворівське озеро, набережна Сірка Резорт.
11: Львів. Вже 2 серпня. «Козак Систем» виступлять просто неба. Зустрічаємося о 19:00 на терасі «Фест Репаблік». Це буде вечір живої музики, улюблених пісень та емоцій, які об'єднують усіх присутніх. Квитки на сайті karabas.com. Живий звук.
12: Медіапартнер FM Галичина.
13: Ідеальний момент для виняткового рішення. Саме зараз діють особливі умови придбання моделей Mercedes-Benz G-Elite та GLS 25-го року. Вигода до 400 тисяч гривень. Привабливі умови фінансування. Реєстрація автомобіля у подарунок. Встигніть скористатися спеціальними умовами на обрані автомобілі в наявності. Пропозиція діє з 1 липня до 31 серпня 26-го року. Детальніше в автосалоні Mercedes-Benz Укравто Львів. Час обирати найкраще.
14: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946.

0: ФМ Галичина.
1: Партнер прогнозу погоди ТМ безалкогольне пиво Земан.
0: Погода.
2: У західних областях сьогодні дощитиме, місцями грози. У Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку температура повітря коливатиметься від 21 до 27 градусів тепла. В Ужгороді та Чернівцях максимум плюс 31, в Івано-Франківську плюс 29. Зараз за вікном маємо плюс 24.
3: Світ рухається швидко, а плани ще швидше. Тобі хочеться паузи. Та ще, щоб зі смаком, Земан безалкогольне. Пиво, що не сповільнює ритм твого дня. Спорт на світанку, нічні дороги, навіть робочий офіс. Будь-де, будь собою. Земан безалкогольне. Класичний смак. 0 градусів обмежень.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Інтернет-провайдер бізнес і технології. Надійний провайдер на заході України. Біт – це стабільний зв'язок для роботи та відпочинку. Біт – це вигідні рішення для дому та бізнесу. Пізнай світ з провайдером Біт. Деталі на bit.ur.net.
2: Ти знаєш, куди звернутись, щоб перевірити здоров'я?
3: Медичний центр «Горизонт» – багатопрофільний медичний заклад.
2: Є обстеження і процедури?
3: Хірургія, косметологія, УЗД, стаціонар та навіть пересадка волосся. Медичний центр «Горизонти», Львів, Пекарська, 65Б. Сайт horizons.com.ua.
4: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія МОЗ від 3 жовтня 2025 року, номер 1518.
5: Коти до подарунків на юбі!

0: мільйон бонусів одразу забирай. Коти до удачі, до подарунків. Коти на UPG.
1: Акція діє з 1 червня по 18 жовтня по всій території України. Умови акції розміщено на сайті UPG.UA.
2: Це реклама ортопедичних рюкзаків ЄС, які люблять діти. І нам цікаво, що ж вони будуть у них носити? Напевно, зошити. І перші почуття. Помилки, перемоги, мрії. І все, щоб вивчати це життя. З'їз.
3: Бестселер Фест чекає на вас. 7, 8 та 9 серпня на Фест Репаблік у Львові – найбільший літній книжковий фестиваль України. 120 подій, 50 видавництв, 200 учасників, зірки літератури, Чех, Дронь, Карпа, Кузнєцова, Кідрук, Дерев'янко та інші культові письменники. Круті формати літературних подій, автограф-сесії, окрема фентезі-програма. Вечірні концерти «Просто неба» від гуртів «Ягоди», «Рокаш» і «Тембер Бланш». Глибокі розмови і шалені вечірки. Все можливо цього літа на Bestseller Fest. Квитки на гастролі UA. Живий звук.
4: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946.
5: Соціальна реклама.
6: 36-та окрема бригада морської піхоти запрошує на службу в підрозділи безпілотних систем. Сучасна війна – це технології, точність і швидкість. Саме екіпажі дронів допомагають зупиняти ворога ще до його атаки. Саме вони захищають наші міста від ворожих атак. Саме вони працюють із новітніми технологіями, які забезпечать тобі кар'єру у цивільному житті. Досвід роботи з дронами не обов'язковий. Навчимо з нуля. Якщо ти готовий вчитись, швидко освоювати нове і відповідально працювати, приєднуйся до команди 36-ї бригади. Заходь на сайт 36-ї окремої бригади морської піхоти та заповнюй форму для зв'язку з рекрутерами.
5: Соціальна реклама.

0: FM Галичина. В Україні 11 година. FM Галичина. Слухай своє.
1: Новини на FM Галичина у студії Яна Мацько.
0: Війна.
1: Сили безпілотних систем ЗСУ вночі уразили 13 російських суден у Чорному та Азовському морях. Як повідомили в СБС, серед уражених суден є 8 суховантажів, танкер, танкер-газовоз, буксир та 2 плавучих крани. Тим часом росіяни наростили удари по автозаправних станціях. Атаки зросли в 3-4 рази на тиждень з квітня. Окупанти розширюють і географію ударів, страждають вже не лише прифронтові регіони. Як уникнути найгірших сценаріїв, щоб українцям не залишилися без бензину, розповів директор консалтингової компанії А95 Сергій Куюн.
2: Певна адаптація і тут же наступила. Наприклад, там старі добрі там мішки з піском гарно прикривають, там антидронові сітки, дрон, да, але одразу кажуть, летить молнія і вже це не рятує. Зараз обговорюється ідея на рівні уряду для того, щоб створити спеціальний фонд компенсації втрат від цих атак по нафтобазам. Триває робота з коліс, але уряд наполягає на тому, щоб запаси були більшими. У свою чергу, ми розуміємо, що якщо вже полювання йде на окремі бензовози, заправні станції, створювати там наземні резервуари, ну це безглуздо. Є пропозиція стимулювати створення підземних сховищ. Вони є в розпорядженні держави деякі. Вони можуть бути спроєктовані, і вже декілька приватних компаній проєктують такі. Просто треба, щоб від держави були якісь стимули, бо вони дорогі.
0: Політика.
1: Угорщина знову блокує вступ України до Європейського Союзу. Напередодні Будапешт не підтримує відкриття переговорних кластерів номер 2 та 3. Водночас погодився на кластери номер 3 для Молдови. Втім, такий варіант не підтримали всі країни Європейського Союзу, тож жодного рішення для обох держав не ухвалили. Як пише Європравда, обговорення відклали на наступне засідання 22 липня. Це остання зустріч робочої групи Ради ЄС з питань розширення перед літньою перервою. Наступне засідання заплановане на 1 вересня. Прем'єр Польщі привітав нову політику України щодо діалогу між країнами. Варшава готова до обговорення питань, які об'єднують дві держави, а також до дискусії щодо розбіжностей. Раніше президент Зеленський доручив уряду активізувати контакти із Польщею. Україна відкриє архіви СБУ та Служби зовнішньої розвідки щодо трагічних подій на Волині і надасть Польщі більше дозволів на проведення пошукових та ексгумаційних робіт.
0: Світ.
1: Вперше в історії більшість поляків проти прийому біженців з України. Про це йдеться у даних останнього опитування Центру дослідження громадської думки. Згідно із ними, наразі 52% респондентів вважають, що Польща не повинна більше приймати українських біженців. Натомість протилежної думки дотримується 42% опитаних. Соціологи наголосили, що це перший подібний результат із 2014 року. Для порівняння, одразу після початку повномасштабного вторгнення Росії у 2022-му рівень підтримки прийому українців серед поляків досягав рекордних 94%.
0: Технології.
1: Технічні роботи у «Резерв Плюс» триватимуть вночі. У Міноборони уточнили, що вдень застосунок працюватиме у звичайному режимі. У відомстві також рекомендували заздалегідь завантажити PDF-версію військово-облікового документа.
0: Львівщина.
1: У Львові почав роботу інтерактивний простір спецпідрозділу СБУ «Альфа». Сьогодні біля парку культури імені Богдана Хмельницького біля входу від басейну «Динамо» до 19.30 працює пересувний рекрутинговий простір Центру спеціальних операцій А Служби безпеки України. У спеціальній вантажівці трансформері відвідувачі можуть побачити сучасне озброєння та екіпірування спецпризначенців, випробувати симулятор керування впівдроном із відтворенням легендарної спецоперації «Павутина», а також особисто поспілкуватися із рекрутерами про умови відбору та особливості служби. У Центрі спеціальних операцій А зазначили, головне – це характер і мотивація. Майбутнім бійцям обіцяють сучасні технології, професійну підготовку та підтримку. Якщо не маєте можливості прийти особисто, дізнатися більше про службу, можна за безкоштовною гарячою лінією за номером 4444.
3: Партнер прогнозу погоди – медичний реабілітаційний центр «Модричі».
0: Погода.
1: У у західних областях. Сьогодні дощитиме, місцями грози у Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку. Температура повітря коливатиметься від 21 до 27 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 24.
3: Реклама. Після дощу завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр Мудричі. Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. Мудричі. Медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем.
4: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія 123 від 16.02.2012 року. Реклама.
5: ФМ Галичина. Вони підкорили серця не одного покоління та донині залишаються актуальними. Золоті хіти представляє клініка судинної хірургії і флебології Реваско.
4: Реклама.
6: Українська приказка говорить: високі пороги не на наші ноги. Але клініка судинної хірургії та флебології Реваско може це виправити.
7: Реваско – якісний, сучасний та професійний медичний простір, де без болю та розрізів допоможуть вилікувати усі стадії варикозу.
6: Клініка Реваско. Зроби перший крок до здорових ніг.
8: Місто Львів, Замарстинівська, 127. Реклама.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Ою спеку, ою час, добре мать Миколинквас. Житній смак і прохолода, що втамує спрагу знову Миколинквас. Літній смак для кожного з нас.
0: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946. FM Галичина. Турка 105.9.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Зима. Випробування для здоров'я. Лор, травматолог, кардіолог та гастроентеролог чекають в Oxford Medical. Кваліфікована допомога на Рапопорта, Сихові та Чорновола.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: ТЦ «Роксолана» на площі Соборній, 14. І все буде стильно. Знаєш, це відчуття, коли заходиш у магазин і хочеться взяти все.
4: Так, бо тут не просто канцтовари.
3: У першому класі книги, які читають із задоволенням.
4: Круті зошити, ручки й датовані щоденники.
3: Настільні ігри для вечорів разом.
4: І ланчбокси, які хочеться брати до школи щодня.
3: Перший клас – це більше, ніж магазин. Заходь.
4: Обирай.
3: Перший клас – старт, який хочеться повторити.
5: До моменту, коли ваше кохання стане обіцянкою назавжди, залишилася лише одна деталь – обручки. Золота пара обручок – лише 12 599 гривень. Акція діє до 30 вересня 2026 року. Деталі запитуй у продавців-консультантів або на сайті ukrzoloto.ua. Укрзолото.

0: знаю.
1: ФМ Галичина.
2: Партнер прогнозу погоди ТМ безалкогольне пиво Земан.
1: Погода.
3: У західних областях сьогодні дощитиме, місцями грози. У Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку температура повітря коливатиметься від 21 до 27 градусів тепла. В Ужгороді та Чернівцях максимум плюс 31, в Івано-Франківську плюс 29. Зараз за вікном маємо плюс 23.
4: Світ рухається швидко, а плани ще швидше. Тобі хочеться паузи. Та ще, щоб зі смаком, Земан безалкогольне. Пиво, що не сповільнює ритм твого дня. Спорт на світанку, нічні дороги, навіть робочий офіс. Будь де, будь собою. Земан безалкогольне. Класичний смак. 0 градусів обмежень.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Твоє майбутнє починається сьогодні. Обирай Львівський державний університет фізичної культури імені Івана Боберського. Університет, де знання перетворюються на професію, а мрії – на успішну кар'єру. Запрошуємо на спеціальності: психологія, психологія спорту, менеджмент, менеджмент фізичної культури і спорту, готельно-ресторанна справа і туризм. Стань психологом, управлінцем, лідером туристичної чи готельно-ресторанної індустрії або фахівцем, який допомагає чемпіонам перемагати. Вступай!
0: Реклама на FM Галичина 0800 336 946.

0: Партнер точного часу – кава «Галка».
1: Реклама.
2: Замовляйте каву «Галка» онлайн в інтернет-магазині galka-shop.com.ua.
3: Yeah.
0: Прошу, ваша кава.
2: Зернова, малина, розчинна. Доставляємо у будь-який куточок України.
3: galka-shop.com.ua. Швидше, дешевше, зручніше.
1: Реклама.
4: В Україні 12 година.
5: FM Галичина. Слухай своє.
6: Новини на ФМ Галичина у студії Яна Мацько.
7: Суспільство.
6: 141 порушення прав під час мобілізації виявили лише за перший тиждень липня. Про таке заявив омбудсман Дмитро Лубінець. За його словами, незаконні затримання, силові примуси та ігнорування закону не наближають перемогу. Навпаки, вони дискредитують сам процес мобілізації, яка є критично необхідною для оборони України. Лубінець додав, що довіра громадян починається з дотримання правил усіма сторонами.
7: Світ.
6: У Польщі продовжує зростати попит на українських працівників, однак ситуація на ринку праці дуже залежить від галузі. За даними дослідження аналітичного центру міжнародної HR-компанії Grammy Personal, у Польщі продовжує зростати попит на працівників у сфері послуг, торгівлі, логістики та харчовій промисловості. Кількість офіційно працевлаштованих українців за рік зросла на 10% і досягла 873,5 тисяч осіб. Найбільші скорочення персоналу фіксують у меблевій та автомобільній промисловості. Аналітики прогнозують, що у другому півріччі попит на робочу силу може зрости завдяки пожвавленню економіки Польщі. Міністерство закордонних справ Франції викликало російського дипломата через кібератаки Росії. Держава засудила зловмисні операції, які проводить, зокрема, 16-й центр ФСБ. Від таких атак страждають і багато європейських партнерів. Франція разом з іншими державами використовуватиме усі доступні засоби для передбачення, запобігання та реагування на такі дестабілізаційні дії.
7: Львівщина.
6: У Львові триває асфальтування вулиці Шевченка. Сьогодні рух на одній з ділянок перекрили. Як саме організували об'їзд і про яку ділянку мова, знає наша Ольга Салабай.
8: Мова про ділянку від вулиці Брюховицької до вулиці Томашівської. Сьогодні орієнтовно до кінця доби рух транспорту на цьому відрізку перекритий, а 6 автобусних маршрутів номер 6А, 11, 12, 47А, 49А та 61 курсують зі змінами. Для забезпечення сполучення з мікрорайоном Рясне-2 та прилеглими громадами від перехрестя з вулиці Томашівської від ТЦ ВАМ працюють 4 шатл-баси. 3 автобуси курсують маршрутом Рясне-2, Рясне-1, ТЦ ВАМ. 1 автобус курсує за маршрутом під Рясне, Рясне-Руське, Рясне-1 до ТЦ ВАМ. У департаменті міської мобільності вуличної інфраструктури попросили водіїв і пасажирів врахувати тимчасові зміни в організації дорожнього руху та завчасно планувати свої маршрути.
7: Тернопільщина.
6: Понад 13 тисяч тернополян скористалися скринінгом здоров'я 40+ від початку року. Це один із найвищих результатів серед усіх областей України. Про це розповіла директорка Департаменту охорони здоров'я Тернопільської обласної військової адміністрації Ольга Ярмоленко. Держава виділяє на скринінг 2 тисячі гривень одній людині. Під час огляду сімейний лікар оцінює стан здоров'я, вимірює артеріальний тиск, визначає індекс маси тіла, аналізує фактори ризику і за потреби призначає додаткові обстеження. Така програма спрямована на своєчасне виявлення ризиків серцево-судинних захворювань, артеріальної гіпертензії, цукрового діабету, онкологічних та інших хронічних хвороб.
7: Спорт.
6: Олександра Олійникова вдруге в кар'єрі вийшла у півфінал турніру WTA-250. Українка перемогла француженку Клару Бюрель у чвертьфіналі. Гра тривала 1 годину 53 хвилини і завершилася з рахунком 6-4, 7-5. Турнір триває у румунських Ясах. У півфіналі Олійникова зіграє проти тенісистки Маяри Шериф із Єгипту. А наступного тижня українка повернеться до топ-50 світового рейтингу і встановить особистий рекорд.
0: Партнер прогнозу погоди – медичний реабілітаційний центр Модричі.
2: Погода.
6: У західних областях сьогодні дощитиме, місцями грози. У Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку температура повітря коливатиметься від 21 до 27 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 24. Тарновичні. Це всі новини на цю годину. Почуємось о 13-й.
0: Реклама. Після дощу завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр Модричі. Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. Модричі. Медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем.
1: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія 123 від 16.02.2012 року. Реклама.
7: ФМ Галичина.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Ою спеку, ою час, добре мать Миколинь квас. Житній смак і прохолода, що втамує спрагу знову Миколинь квас. Літній смак для кожного з нас.
2: Мамо, знову закінчився папір.
3: Не хвилюйся, кохаванка завжди під рукою.
2: Він такий м'який.
3: Бо зроблений з турботою. Кохавинська папірня – українська якість для щоденних моментів.
4: Коти до подарунків. Най!

0: мільйон бонусів одразу забирай. Коти до удачі, до подарунки. Коти на UPG.
1: Акція діє з 1 червня по 18 жовтня по всій території України. Умови акції розміщено на сайті UPG.ua.
2: Київський університет культури оголошує набір на творчі та бізнес-спеціальності. Навчання з будь-якої точки світу. Перший семестр безкоштовно. 100% компенсація за навчання для дітей, ветеранів та ветеранок. Сайт kuk.edu.ua. Телефон 098 597 34 13.
3: Реклама на FM Галичина 0800 336 946.
4: FM Галичина. Новий розділ 107.6.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Люди довіряють тим, хто будує. Благо, топ-1 забудовник Івано-Франківська за версією Лун. Та топ-2 в Україні за версією Форбс. Тому що Благо – це про якість, надійність та довіру. Благо – будуємо інноваційне місто.
2: Є місце, де кіно оживає.
3: Де ти не просто дивишся, ти проживаєш історію.
2: У форматах IMAX, 4DX, Cinetech Plus, Relux.
3: Планета кіно закохана в кіно.
2: Заходь на planetakino.ua і лети у світ фільмів.
4: ЛКП «Львів Електротранс» запрошує до школи водіїв. Під час навчання щомісяця отримуй стипендію 10 000 гривень, а після успішного складання іспитів – додаткову премію.

0: Запрошуємо кандидатів від 21 року. Навчання триває 3 місяці, 2 місяці теорії та 1 місяць практики. Досвід водіння не обов'язковий. Деталі за телефоном 067 429 2196 або заповнюй анкету на сайті let.org.ua у рубриці «Школа водіїв». Хочеш кайфового літа? Сірка Кемп – це заміський відпочинок біля Львова, де є все. Готель, затишний ресторан, діджей-сети, пляж біля озера, який працює щодня. І купа активностей. Вейксерф, сапи, гідроцикли, електрофойл. Літо починається на Сірка. Яворівське озеро, набережна Сірка Резорт.
1: Львів. Вже 2 серпня. Козак Систем. Виступлять просто неба. Зустрічаємося о 19.00 на терасі Фест Репаблік. Це буде вечір живої музики, улюблених пісень та емоцій, які об'єднують усіх присутніх. Квитки на сайті karabas.com. Живий звук.
2: Медіапартнер FM Галичина.
3: До моменту, коли ваше кохання стане обіцянкою назавжди, залишилася лише одна деталь – обручки. Золота пара обручок – лише 12 599 гривень. Акція діє до 30 вересня 2026 року. Деталі запитуй у продавців-консультантів або на сайті ukrzoloto.ua. Укрзолото. Скажи собі так.
4: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946.

0: ФМ Галичина.
1: Партнер прогнозу погоди ТМ безалкогольне пиво Земан.
0: Погода.
2: У західних областях сьогодні дощитиме, місцями грози. У Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку температура повітря коливатиметься від 21 до 27 градусів тепла. В Ужгороді та Чернівцях максимум плюс 31, в Івано-Франківську плюс 29. Зараз за вікном маємо плюс 26.
3: Світ рухається швидко, а плани ще швидше. Тобі хочеться паузи. Та ще, щоб зі смаком, Земан безалкогольне. Пиво, що не сповільнює ритм твого дня. Спорт на світанку, нічні дороги, навіть робочий офіс. Будь де, будь собою. Земан.

0: За це мільйон бонусів одразу забирай. Коти до удачі, до подарунки. Коти на UPG.
1: Акція діє з 1 червня по 18 жовтня по всій території України. Умови акції розміщено на сайті UPG.ua.
2: Традиції тікають, як пісок крізь пальці.
3: У шумі міст ми звикли забувати.
2: Мистецтво пам'ятає те, що не підвладне часу.
3: Виставка «Наші» – світ українського наїву, примітивізму та артбрют.
4: Зак-галерея.
5: Факультет журналістики, піар та кібербезпеки Київського університету культури продовжує набір. Денна, заочна та дистанційна форми навчання. Перший семестр безкоштовно. Вступ до коледжу без НМТ. Телефон 098-597-3413. Сайт cook.edu.ua.
6: Чуєш ці запальні ритми?
7: Самба!
6: Самба Тауер! Вуруру! Новий атракціон відкриває літо шалених вражень.
7: Самба Тауер – це море втіхи для малих і дорослих діток, адже радість не знає віку.
6: А якщо любиш екстрим, диско-костер – ідеальний для вау-емоцій.
7: Парк розваг Уруру – твоя відпустка у дитинство.
8: Реклама на FM Галичина 0800 336 946.

0: В Україні 13 година. ФМ Галичина. Слухай своє.
1: Новини на ФМ Галичина у студії Яна Мацько.
0: Суспільство.
1: Бригадам наказали записати відео на підтримку Сирського. Про таке заявив волонтер Сергій Стерненко. Джерела «Української правди» серед військових підтвердили надходження такої вказівки. За словами одного з військових, скриншоти, яких надав Стерненко, вранці 18 липня командирам бригад надійшла вказівка записати і до 17-ї години оприлюднити відео на підтримку Сирського. Інший військовий повідомив, у десантно-штурмових військах завдання надійшло від командування ДШВ. Ще один співрозмовник зазначив, що підготовку роликів доручили комунікаційним підрозділам бригад. Співрозмовник «Української правди» у силах оборони теж повідомив, що є така задача – записати комбригам відеозвернення. Стерненко також стверджує, що один із військових підрозділу «Скеля» опублікував допис проти Сирського, після чого зника його акаунт видалили. Додаткових даних або доказів цієї частини заяви наразі немає. Тим часом командир окремого батальйону «Вовки да Вінчі» пише, що отримав догану від головкома. Про таке заявив Сергій Філімонов. Нагадаю, напередодні у мережі ширилися заяви про тиск на військових через підтримку мирних акцій протесту. Зокрема, керівниця медслужби «Ульф» Аліна Михайлова стверджувала, що військовослужбовців можуть карати доганами або погрожувати їм через публічне висловлення позиції.
0: Війна.
1: Вперше з 2013 року у Середземному морі не залишилося жодного російського бойового корабля. Про таке пише видання Russian Forces Spotter. На ситуацію вплинули відразу кілька факторів, серед яких обмеження Туреччини, зміни до Сирії та перекидання частини кораблів на інші напрямки. За даними аналітиків, це перший подібний випадок за останні 12 років. Однією з головних причин стало рішення Туреччини після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну закрити для військових кораблів країна протоки Босфор та Дарданелли.
0: Тернопільщина.
1: У Тернополі сьогодні люди знову вийшли, аби підтримати Михайла Федорова. Біля будівлі, де розміщені Тернопільська обласна військова адміністрація та облрада, люди із плакатами закликають залишити Федорова на посаді міністра оборони. Мова про десятки людей. Зазначу, що сьогодні також вже анонсували масові протести по багатьох містах країни. Стартують вони, як і вчора, о 19:00.
0: Рівненщина.
1: У Рівному за останні роки зросла кількість поховань безрідних померлих, одиноких та непізнаних осіб. Для цього відведені окремі сектори на кладовище, а поховання фінансують з міського бюджету. Про це розповів директор спецкомбінату ритуальної служби Рівненської мерії Роман Рибачок.
2: Ми ховаємо людей відповідно до наказу департаменту благоустрою, які оплачують нам здійснення поховань. Поховання відбувається на окремих секторах безрідних, де могили, в принципі, доглядаємо ми також за бюджетні кошти. Тобто, звичайні могили звичайних людей, обов'язок догляду покладається на людей, які здійснюють поховання, а в даному випадку цим займаємося ми.
0: Львівщина.
1: На Голосківському цвинтарі новий крематорій після запуску зможе забезпечувати понад 20 кремацій на добу. Про це розповіли у мерії. Як стало відомо, зі слів представників проєкту, крематорії встановили дві печі, які закупляли в Іспанії. Водночас передбачили місце і для третьої на випадок, якщо попит на кремацію суттєво зросте. У такому разі міська рада може докупити ще одну піч. Кожна з двох печей за 12 годину зміну здатна провести до 12 кремацій.
0: Волинь.
1: У Луцьку 15-річна дівчина травмувалася на дитячому майданчику. Її палець застряг у металевій трубі на гойдалці. На виклик майже опівночі приїжджали рятувальники. Вони відрізали частину труби, дівчину доправили до лікарні. Надзвичайника спільно з лікарями зняли металеві елементи із пальця. Неповнолітні обробили рану і надали усю необхідну допомогу.
0: Партнер прогнозу погоди – медичний реабілітаційний центр «Модричі». Погода.
1: У західних областях сьогодні дощитиме, місцями грози. У Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку температура повітря коливатиметься від 21 до 27 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 24. І це всі новини на цю годину. Почуємось о 14:00.
0: Реклама. Після дощу завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр Модричі. Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. Модричі. Медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія 123 від 16.02.2012 року. Реклама.
3: Слухай своє. ФМ Галичина. Вони підкорили серця не одного покоління та донині залишаються актуальними. Золоті хіти представляє клініка судинної хірургії і флебології «Реваско».
4: Реклама. Українська приказка говорить: високі пороги не на наші ноги, але клініка судинної хірургії та флебології «Реваско» може це виправити.
5: «Реваско» – якісний, сучасний та професійний медичний простір, де без болю та розрізів допоможуть вилікувати усі стадії варикозу.
4: Клініка «Реваско». Зроби перший крок до здорових ніг.
6: Місто Львів, Замарстинівська, 127.
7: Реклама.

0: і живу. Реклама на FM Галичина.
1: Ою спеку, ою час, добре мать Миколинквас. Житній смак і прохолода, що втамує спрагу знову. Миколинквас, літній смак для кожного з нас.
2: Що там не так з тими знаками? Чому все розпливається?
3: Любий, досить. Записую тебе на лазерну корекцію зору в Очі Клінік. Лазерна корекція зору в Очі Клінік – це швидко та безболісно. І ціна приємна. Від 15 тисяч гривень за одне око.
4: Очі Клінік. Проспект Червоної Калини, 56. Надаємо весь спектр офтальмологічних послуг.
5: Вступ без НМТ. Коледж Київського університету культури оголошує набір на престижні спеціальності. Реєстрація kuk.edu.ua 098-597-3413.
0: Реклама на FM Галичина 0800-336-946.
6: FM Галичина.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Столична ювелірна фабрика святкує 29 років та дарує неймовірні пропозиції до дня народження. 7 тисяч ювелірних подарунків та подвійний кешбек. Завітайте до магазинів Столичної та отримайте свій подарунок. Деталі на сайті.
2: ТЦ «Роксолана» на площі Соборній, 14. І все буде стильно.
3: Літо на мільйон в «Укрзолото». Вигравай ювелірні карти зі знижками на 10, 25 та 100 тисяч гривень. 4 розіграші та фінальний 1 вересня. Шанс стати ювелірним переможцем разом з «Укрзолото». Акція діє з 1 липня по 1 вересня 2026 року. Деталі запитуй у продавців-консультантів або на сайті ukrzoloto.ua.
4: Люди довіряють тим, хто будує. Благо, топ-1 забудовник Івано-Франківська за версією «Лун» та топ-2 в Україні за версією Forbes. Тому що Благо – це про якість, надійність та довіру. Благо – будуємо інноваційне місто.
5: Ідеальний момент для виняткового рішення. Саме зараз діють особливі умови придбання моделей Mercedes-Benz GLE та GLS 25-го року. Вигода до 400 тисяч гривень. Привабливі умови фінансування. Реєстрація автомобіля у подарунок. Встигніть скористатися спеціальними умовами на обрані автомобілі в наявності. Пропозиція діє з 1 липня до 31 серпня 26-го року. Детальніше в автосалоні Mercedes-Benz «Укравто Львів». Час обирати найкраще.
6: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946.
0: FM Галичина.

0: FM Галичина.
1: Партнер прогнозу погоди ТМ безалкогольне пиво Земан.
2: Погода.
3: У західних областях сьогодні дощитиме, місцями грози. У Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку температура повітря коливатиметься від 21 до 27 градусів тепла. В Ужгороді та Чернівцях максимум плюс 31, в Івано-Франківську плюс 29. Ну а зараз за вікном маємо плюс 25.
4: Світ рухається швидко, а плани ще швидше. Тобі хочеться паузи. Та ще, щоб зі смаком, Земан безалкогольне. Пиво, що не сповільнює ритм твого дня. Спорт на світанку, нічні дороги, навіть робочий офіс. Будь де, будь собою. Земан безалкогольне. Класичний смак. 0 градусів обмежень.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Бестселер Фест чекає на вас. 7, 8 та 9 серпня на Фест Репаблік у Львові найбільший літній книжковий фестиваль України. 120 подій, 50 видавництв, 200 учасників, зірки літератури, Чех, Дронь, Карпа, Кузнєцова, Кідрук, Дерев'янко та інші культові письменники. Круті формати літературних подій, автограф-сесії, окрема фентезі-програма. Вечірні концерти «Просто неба» від гуртів «Ягоди», «Рокаш» і «Тембер Бланш». Глибокі розмови і шалені вечірки. Все можливо цього літа на «Бестселер Фест». Квитки на гастролі.ua. Живий звук.
0: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946. Соціальна реклама.
2: Тютюнові компанії полюють на дітей заради прибутку. Вони знають, що люблять наші діти. І маніпулюють цим, щоб затягнути їх у нікотинову залежність. Нікотинові снюси та тютюнові вироби зі смаками – це нові пастки. Захистіть право дитини на здоров'я. Врегулюйте нікотинові снюси та забороніть ароматизатори тютюну.
3: Соціальна реклама. ФМ Галичина. Слухай своє.
4: Я би

0: FM Галичина.
1: За вікном снігопад. Я ніколи, ніколи, ніколи назад

0: FM Галичина.
1: Партнер точного часу – кава «Галка».
2: Реклама. У нас ніжна душа.
3: Але сильна воля. У нас холодний розум.
2: Але гаряче серце.
3: У нас різні вподобання.
2: Але спільна любов до кави. Кава «Галка».
3: Традиції кавоваріння, що єднають покоління України. Особливий смак, що надихає.
4: Реклама.
5: В Україні 14 година.
0: FM Галичина. Слухай своє.
6: Новини на ФМ Галичина у студії Яна Мацько.
0: Війна.
6: Росія готує мобілізацію понад 500 тисяч людей восени. Про це заявив керівник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко. За його словами, частину мобілізованих одразу кидатимуть у бій у перші два тижні, щоб закрити прогалини на фронті. Іншого готуватимуть довше, щонайменше місяць, для потенційного відкриття нового напрямку на фронті. Коваленко стверджує, що Путіна переконали, що такі заходи нібито допоможуть здолати Україну. Водночас, зі слів Коваленка, цього не станеться.
0: Політика.
6: Зеленський, ймовірно, розглядає можливість заміни головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського. Водночас, поки остаточного рішення немає. Про таке пише видання Financial Times. За даними журналістів, зараз президент зустрічається із найвищими військовими командирами, щоб оцінити ситуацію на полі бою та потенційних наступників. Водночас, окрім протестів, у мережі дедалі більше українців, зокрема військових, публічно критикують головнокомандувача і закликають його залишити посаду. Тим часом у соціальних мережах активно поширюють тези про те, що мітинги проти відставки Михайла Федорова нібито проплачені. Також пишуть, що люди, які беруть участь в акціях, це студенти, які робляться заради грошей. Це і не дивно, адже минулого літа лунали такі ж тези, коли люди виходили за незалежність НАБУ та САП. Про таке розповіла засновниця ініціативи з інформаційної гігієни «Як не стати увичем» Оксана Мороз.
7: Коли ми згадаємо, як все було минулого разу, то перші заклики ми почули якраз від лідерів громадської думки. Я маю на увазі, це були люди з великою аудиторією. Як правило, дуже швидко підключилися блогери-мільйонники, зокрема в Інстаграмі, і той же Лачин, той же Стерненко. Тобто заклики були достатньо гучними, і вони йшли якраз від ось цього сегменту людей з аудиторією. Цього разу картина була іншою. І так, звісно, звучали голоси лідерів громадської думки, але з невеликими аудиторіями, тобто ті, в кого там було 10, 20, 50 тисяч аудиторій. А якраз до останнього, я маю на увазі, там до фактично там 0-0 середини четвер, всі великі блогери з мільйонними аудиторіями, за виключенням буквально двох, яких мені вдалося промоніторити, це Олена Мандзюк і Олексій Дурнєв, вони не робили прямих закликів, чи дай опосередкованих закликів, виходити на картонковий майдан.
0: Львівщина.
6: Львівський обласний ТСК та СП призначив службову перевірку після інциденту з чоловіком у центрі Львова. У соціальних мережах поширили відеозапис, і на кадрах видно, як чоловіка у військовій формі ногами побили чоловіка, а потім затягнули його в бус. У ТСК додали, що триває встановлення усіх фактів і надається права оцінка діям осіб, причетних до інциденту. Тим часом поліція вже розпочала кримінальне провадження за фактом спричинення тілесних ушкоджень громадянину. За попередньою інформацією, 17 липня приблизно о 16:40 на площі Галицькій під час конфлікту між 34-річним місцевим жителем і військовослужбовцями ТЦК чоловік отримав легкі тілесні ушкодження. Наразі триває досудове розслідування.
0: Рівненщина.
6: Понад 70 фахівців навчилися надавати психологічну допомогу під час війни. Виїзний тренінг провели на Рівненщині. Участь у навчаннях взяли психологи ДСНС з різних регіонів України. Фахівці вдосконалювали навички роботи з людьми, які пережили обстріли, евакуацію, втрату близьких та або інші драматичні події, а також відпрацьовували алгоритми надання екстреної психологічної допомоги та підтримки родин у критичні моменти.
1: Партнер прогнозу погоди – медичний реабілітаційний центр Модричі.
5: Погода.
6: У західних областях сьогодні дощитиме, місцями грози. У Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку температура повітря коливатиметься від 21 до 27 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 25. І це всі новини на цю годину. Почуємось о 15:00.
4: Реклама.
1: Після дощу завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр Мудричі. Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. Мудричі. Медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем.
4: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія 123 від 16.02.2012 року. Реклама.
0: ФМ Галичина. Вони підкорили серця не одного покоління та донині залишаються актуальними. Золоті хіти представляє клініка судинної хірургії і флебології «Реваско».
4: Реклама.
8: Українська приказка говорить, високі пороги не на наші ноги. Але клініка судинної хірургії та флебології «Реваско» може це виправити.
9: «Реваско» – якісний, сучасний та професійний медичний простір, де без болю та розрізів допоможуть вилікувати усі стадії варикозу.
8: Клініка «Реваско». Зроби перший крок до здорових ніг.
4: Місто Львів, Замарстинівська, 127. Реклама.

0: Реклама на FM Галичина.
1: У таку спеку з дітьми хочеться лише в прохолоду.
2: Тоді вам у Dragon Park. Сімейний парк розваг, де комфортно за будь-якої погоди. VR-атракціони, батути, сітковий парк, ігрові зони та ресторан для всієї сім'ї.
1: А якщо дощ?
2: Там погода не важлива. До речі, для груп від 20 осіб у будні діє спеціальна ціна.
3: Dragon Park. Простір дитячих емоцій і сімейного відпочинку. Вхід для дорослих безкоштовний. Львів, вулиця Стрийська, 202.
4: Київський університет культури оголошує набір на творчі та бізнес-спеціальності. Навчання з будь-якої точки світу. Перший семестр безкоштовно. 100% компенсація за навчання для дітей-ветеранів та ветеранок. Сайт kuk.edu.ua. Телефон 098 597 34 13.
0: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946. Соціальна реклама.
5: Подобається шукати приховане? Подобається, щоб завжди був порядок? Перший другому на зв'язок.
6: Вмієш швидко реагувати на виявлені ситуації?
5: Чи хочеш служити з чотирлатим напарником?
6: Або тобі більше до душі робота з документами?
5: Ці та інші актуальні вакансії вам можуть запропонувати у 7-му прикордонному карпатському загоні. Не зволікай, долучайся, будь серед перших.
0: Соціальна реклама. FM Галичина.

0: Реклама на FM Галичина.
1: ТЦ «Роксолана» на площі Соборній, 14. І все буде стильно.
2: Люди довіряють тим, хто будує. Благо, топ-1 забудовник Івано-Франківська за версією «Лун». Та топ-2 в Україні за версією «Форбс». Тому що «Благо» – це про якість, надійність та довіру. «Благо» – будуємо інноваційне місто.
3: Знаєш, це відчуття, коли заходиш у магазин і хочеться взяти все.
4: Так, бо тут не просто канцтовари.
3: У першому класі – книги, які читають із задоволенням.
4: Круті зошити, ручки й датовані щоденники.
3: Настільні ігри для вечорів разом.
4: І ланчбокси, які хочеться брати до школи щодня.
3: Перший клас – це більше, ніж магазин. Заходь.
4: Обирай.
3: Перший клас – старт, який хочеться повторити.
5: Львів. Вже 2 серпня «Козак Систем» виступлять просто неба. Зустрічаємося о 19:00 на терасі «Фест Репаблік». Це буде вечір живої музики, улюблених пісень та емоцій, які об'єднують усіх присутніх. Квитки на сайті karabas.com. Живий звук.
6: Медіапартнер FM Галичина.
0: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946.
7: FM Галичина.

0: FM. Галичина. Партнер прогнозу погоди – ТМ «Безалкогольне пиво Земан».
1: Погода.
2: У західних областях сьогодні дощитиме, місцями грози. У Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку температура повітря коливатиметься від 21 до 27 градусів тепла. В Ужгороді та Чернівцях максимум плюс 31. В Івано-Франківську плюс 29. Ну а зараз за вікном маємо плюс 27.
3: Світ рухається швидко, а плани ще швидше. Тобі хочеться паузи. Та ще, щоб зі смаком, Земан безалкогольне. Пиво, що не сповільнює ритм твого дня. Спорт на світанку, нічні дороги, навіть робочий офіс. Будь-де, будь собою. Земан безалкогольне. Класичний смак. 0 градусів обмежень.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Ви ж не дякуєте крану щоразу, коли з нього тече вода. І не хвалите лампочку, коли вона світить.
2: Так, бо це працює, як і має бути.
1: Біт – інтернет, який працює так, як має бути. Підключайтесь на bit.ur.net.
3: Факультет журналістики, піар та кібербезпеки Київського університету культури продовжує набір. Денна, заочна та дистанційна форми навчання. Перший семестр безкоштовно. Вступ до коледжу без НМТ. Телефон 098-597-3413. Сайт kuk.edu.ua.
0: Реклама на FM Галичина. 0800-336-946. Соціальна реклама.
4: 36-та окрема бригада морської піхоти запрошує на службу в підрозділи безпілотних систем. Сучасна війна – це технології, точність і швидкість. Саме екіпажі дронів допомагають зупиняти ворога ще до його атаки. Саме вони захищають наші міста від ворожих атак. Саме вони працюють із новітніми технологіями, які забезпечать тобі кар'єру у цивільному житті. Досвід роботи з дронами не обов'язковий. Навчимо з нуля. Якщо ти готовий вчитись, швидко освоювати нове і відповідально працювати, приєднуйся до команди 36-ї бригади. Заходь на сайт 36-ї окремої бригади морської піхоти та заповнюй форму для зв'язку з рекрутерами.
0: Соціальна реклама. FM Галичина.

0: FM Галичина. В Україні 15 година. FM Галичина. Слухай своє.
1: Новини на ФМ Галичина, у студії Яна Мацько.
0: Війна.
1: Українські військові уразили нафтобазу у Московській області, танкери та сторожовий корабель «Світляк» у Керчі. За даними Генштабу, це вже другий корабель проєкту «Світляк», уражений силами оборони України за останні два дні. Також уразили залізничний міст через річку Біла у районі Савівки Луганської області, який противник використовує для військової логістики. Зеленський провів нараду із командирами корпусів, які захищають найбільш інтенсивні ділянки фронту. Обговорили характери і особливості ведення бойових дій на Слов'янському, Покровському, Олександрівському, на Харківщині, також на інших багато важких напрямках. Також обговорили необхідне постачання зброї, засобів для ведення бойових дій, реалізації ротацій, захисту логістики та знищення логістики росіян. Чи обговорювали кадрові питання із командирами корпусів, поки невідомо.
0: Освіта.
1: Від завтра до 1 серпня абітурієнти зможуть подавати заявки на вступ до закладів освіти. Вступники можуть, нагадаю, подати 5 заяв на бюджетне фінансування. Як зазначили у Міносвіти, з 1 липня розпочалася реєстрація електронних кабінетів абітурієнтів, яка триватиме до 15 жовтня. У зв'язку з війною збільшилась кількість вступників, які обирають навчальні заклади у так званих тилових регіонах, зокрема на Рівненщині, Львівщині, Івано-Франківщині, Тернопільщині, Закарпатті та Буковині. А щодо спеціальностей, то держава більше націлена на відбудову країни та галузеві пріоритети. Тому найбільшим попитом користуються технічні та інженерні напрями, будівельники, науковці, працівники виробництва та сфери послуг.
0: Львівщина.
1: У Трускавці оновлять стелу при в'їзді до Дня міста. У вечірній та нічний час літери будуть підсвічуватися зеленим кольором. Завершити облаштування планують найближчим часом. Про це повідомили у мерії. До слова, на стелі є мозаїчне пано із зображенням дівчини у національному вбранні, а поруч із нею зображені дерева та сонце.
0: Тернопільщина.
1: Кращі спортсмени тернопільської громади отримують щомісячну стипендію. Цьогоріч кількість кандидатів розширили. Скільки коштів виділили на ці стипендії, розповів міський голова Сергій Надал.
2: Цьогоріч ми вперше включили до переліку претендентів на міські стипендії представників неолімпійських видів спорту, виділивши кошти на 10 додаткових стипендій. Загалом стипендії отримують 30 провідних спортсменів громади. Всі вони чемпіони України. 10 є переможцями, призерами чемпіонатів світу і Європи. Розмір стипендії становить 96 тисяч гривень на рік. На ці виплати з бюджету громади спрямовано 2 мільйони 880 тисяч гривень. Наші спортсмени гідно представляють Тернопіль на всеукраїнській і міжнародній арені. Один з найтитулованіших спортсменів міста Тарас Радь став чемпіоном і багаторазовим призером зимових паралімпійських ігор 26-го року.
3: Партнер прогнозу погоди – медичний реабілітаційний центр «Модричі».
1: Погода. У західних областях сьогодні дощитиме, місцями грози. У Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку температура повітря коливатиметься від 21 до 27 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 27. І це всі новини на цю годину. Почуємось о 16:00.
3: Реклама. Після дощу завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр «Модричі». Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. «Модричі» – медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія 123 від 16.02.2012 року. Реклама.
0: ФМ Галичина. Вони підкорили серця не одного покоління та донині залишаються актуальними. Золоті хіти представляє клініка судинної хірургії і флебології «Реваско».
4: Реклама. Українська приказка говорить, високі пороги не на наші ноги, але клініка судинної хірургії та флебології «Реваско» може це виправити.
5: «Реваско» – якісний, сучасний та професійний медичний простір, де без болю та розрізів допоможуть вилікувати усі стадії варикозу.
4: Клініка «Реваско». Зроби перший крок до здорових ніг.
6: Місто Львів, Замарстинівська, 127.
4: Реклама.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Ою спеку, ою час, добре мать Миколинквас. Житній смак і прохолода, що втамує спрагу знову Миколинквас. Літній смак для кожного з нас.
2: Традиції тікають, як пісок крізь пальці.
3: У шумі міст ми звикли забувати.
2: Мистецтво пам'ятає те, що не підвладне часу.
3: Виставка «Наші» – світ українського наїву, примітивізму та артбрюту.
4: ЗАГ «Галерея».
5: Іспанія, Аргентина – тільки на Мегого! Чинні чемпіони світу на чолі з Месі за крок до захисту титулу. Та чи дозволить Ямаль та компанія цьому статися? Вмикайте фінал чемпіонату світу з футболу FIFA 2026 19 липня о 22.00. Ексклюзивно на Мегого.
6: Вступ без НМТ. Коледж Київського університету культури оголошує набір на престижні спеціальності. Реєстрація kuk.edu.ua 098-597-3413.
0: Реклама на FM Галичина 0800-336-946. FM Галичина.

0: зазираємо в минуле, щоб краще зрозуміти сьогодення. Проєкт «Історичний факт» на ФМ Галичина з істориком Мирославом Височанським.
1: За нашу і вашу свободу. Саме цим гаслом у 19-му і на початку 20-го століття поляки зверталися до українців. Свобода від Москви. Ось що об'єднувало наші два народи. Але інтриги Кремля, внутрішня боротьба за владу як у Варшаві, так і в Україні, а ще знаменитий польський гонор, дуже часто робили неможливим реалізацію цієї ідеї. Коли українці і поляки сваряться, це на руку тільки Москві. Так є зараз і так було у 17-му столітті. Зараз ми поговоримо про втрачений шанс створити сильну союзну державу від Балтійського до Чорного моря, де литовці, українці та поляки мали мати рівні права. Такий собі прообраз майбутнього Євросоюзу. На перших сторінках роману Сенкевича «Вогнем і мечем» Богдан Хмельницький у розмові з полоненим Яном Шетузьким скаржиться на утиски в Україні. Та наголошує на бажанні зберегти мир у межах Речі Посполитої. Мовляв, не хочу також війни з королем, не хочу з Річчю Посполитою. Вона мати, він батько, король – милостивий пан, але короленята – це він нагадує, що саме дії польської політичної еліти є причиною подальшої національно-визвольної війни. Середина 17 століття – час, коли польська шляхта не змогла знайти спільної мови з козаками, що призвело до національно-визвольної війни під проводом Богдана Хмельницького. Ці події стали початком кінця стабільності Речі Посполитої і ледь не привели до її загибелі. Тоді наступив так званий потоп, коли Річ Посполиту окупували шведи, трансильванці, козаки та Москва. Всі найбільші міста Польщі опинилися під контролем ворогів. Хмельницький в цей час шукав шляхи для зміцнення української державності. Саме тоді він укладає горизвісні березневі статті з Московським царством. Цим документом мав створюватися союз рівноправних держав. Але майже одразу він почав давати тріщини, оскільки Москва з кожним роком дедалі активніше втручалася у внутрішні справи Гетьманщини. Вона порушувала козацькі права та самоврядування, що змушувало українську козацьку старшину шукати нових союзників. Ще за життя Хмельницького таким союзником стала Швеція, але через її програш полякам союз розпався. Питання, куди рухатися далі, стало надзвичайно гострим після смерті гетьмана у 1657-му. Наступником Богдана Хмельницького став генеральний писар Іван Виговський. Освічений державний діяч, який добре розумів як специфіку відносин з Річчю Посполитою, так і підступність Москви. Виговський був представником пропольської течії козацької старшини. Саме тому його влада одразу зіткнулася з внутрішньою опозицією. Зокрема, Запорозька Січ прагнула до більшої самостійності, заявляючи, що саме на Запоріжжі почалася Хмельниччина і тому Січ має володіти пріоритетом влади. Окрім того, посилювалося соціальне напруження між козацькою старшиною, яка бажала володіти маєтками та зайняти місце шляхти, і рядовим козацтвом, яке боролося за свої свободи і боялося їх втратити. Лідерами опозиції до Виговського стали полтавський полковник Мартин Пушкар та кошовий отаман Яків Барабаш, які в обхід гетьмана встановлювали зв'язки з Москвою, отримуючи її підтримку для повстання. Такі собі ДНР і ЛНР тільки в 17 столітті. Виговський, усвідомлюючи небезпеку громадянської війни, прагнув закріпити свою владу. Для цього він почав робити кроки до відновлення союзу з Кримським ханством та ініціював переговори з Річчю Посполитою, яка в той час перебувала в скрутному становищі через війну зі Швецією та загрозу з боку Османської імперії. Як бачимо, через те, що свого часу шляхта не змогла налагодити діалог з козаками, і українські, і польські землі чекав період потопу і руїни. Будемо сподіватися, що сучасний польський політикум, який так сильно цікавиться історією, буде нарешті робити правильні висновки. Повертаючись у часи Виговського і його союзу з Польщею, розробкою проекту угоди з українського боку займався тодішній генеральний писар Юрій Немирич. Він обґрунтував необхідність цього союзу словами, словами про те, що народ, народжений у свободі, має право до неї повернутися. Переговори проходили в атмосфері надзвичайної секретності та гострої нестачі часу, особливо після того, як московський цар видав указ про призначення воєвод до українських міст. У результаті в 1658-му в козацькому таборі під Гадячем було підписано договір, який передбачав створення федеративного союзу між Польщею, Литвою і Україною. Згідно з його умовами, козацька держава ставала третім рівноправним членом Речі Посполитої і мала називатися Велике князівство Руське. Я нагадаю, що у той час українці себе називали саме русинами. До складу цього князівства мали увійти Київське, Чернігівське і Братславське воєводства. Хоча козацькі дипломати вели мову також і про приєднання Поділля, Волині і, звичайно, Галичини. Проте польська сторона на це, звичайно, не погодилась. Угода гарантувала Україні власну адміністрацію, суд, скарбницю і військо чисельністю 30 тисяч реєстрових козаків і 10 тисяч найманців. Причому польські війська не мали права перебувати на українських землях без дозволу гетьмана. Гетьман мав обиратися довічно, а православна церква отримувала рівні права з католицькою. Важливим пунктом було надання Києво-Могилянській колегії статусу академії, рівноправної з Ягелонським університетом в Кракові. Крім того, щороку 100 козаків з кожного полку могли отримувати шляхетський статус. Це відкривало можливості для інтеграції козацької еліти у загальнодержавну систему. Ідея Великого князівства Руського не була новою. Ще у 15 столітті, спираючись на українську і білоруську шляхту, його на короткий час створив литовський князь Свидригайло. Юрій Немирич обґрунтував розрив з Москвою підступність царських чиновників, які замість обіцяного захисту готували для України рабське ярмо. Як бачимо, і сьогодні ситуація не змінилася. Однак реалізація Гадяцького договору натрапила на шалений спротив як у Варшаві, так і в Україні. Сейм Речі Посполитої ратифікував договір, але вніс до нього суттєві зміни, які значно погіршили умови для української сторони. Так, з остаточного тексту зникла згадка про Велике князівство Руське, чисельність реєстрових козаків була скорочена, гетьману заборонялося карбувати власну монету, а польським панам поверталися всі їхні маєтності на українських землях. Навіть серед польської шляхти багато хто вважав цю угоду лише тимчасовою поступкою, покликаною вгамувати козаків, аби згодом відновити всі старі порядки. Як бачимо, вже тоді цей традиційний гонор не давав польській еліті дивитися у майбутнє. Замість цього вона хотіла зберегти вищість над українською стороною, тим самим остаточно відштовхуючи козаків. На жаль, пройшло вже майже 400 років, а деякі представники польської еліти нічого так і не зрозуміли. Виговський, дізнавшись про такий варіант угоди, зауважив, що посли привезли йому смерть. Проте в умовах наближення величезної московської армії був змушений прийняти і ці умови, сподіваючись на польську допомогу. Проте допомога прийшла з Криму. Саме кримські татари допомогли гетьману здобути блискучу перемогу над Москвою у битві під Конотопом. Але вона не змінила ситуації всередині країни. Буквально через кілька місяців після Конотопської битви під тиском розгніваного козацтва Іван Виговський був змушений зректися булави. Головною причиною було те, що тепер уже козацтво не сприйняло Гадяцький договір, особливо у такій урізаній формі. Одним словом, склалася ситуація, коли шляхта не хотіла дати, а козаки не хотіли прийняти. Невдовзі після цього відбулося вбивство ідеолога цієї угоди Юрія Немирича. Це остаточно поставило

0: врешті-решт опинилися в періоді руїни, а Польща наступні роки не вилазила із постійних війн.
1: Історія пишеться кожним поколінням, і ми не можемо забувати її уроки. Історичний факт на FM Галичина. Реклама на FM Галичина.
2: ТЦ «Роксолана» на площі Соборній, 14. І все буде стильно.

0: Гугли levdevelopment.com.ua. Люди довіряють тим, хто будує. Благо, топ-1 забудовник Івано-Франківська за версією Лун. Та топ-2 в Україні за версією Forbes. Тому що Благо – це про якість, надійність та довіру. Благо. Будуємо інноваційне місто.
1: ЛКП «Львів Електротранс» запрошує до школи водіїв. Під час навчання щомісяця отримуй стипендію 10 тисяч гривень, а після успішного складання іспитів – додаткову премію. Запрошуємо кандидатів від 21 року. Навчання триває 3 місяці, 2 місяці теорії та 1 місяць практики. Досвід водіння не обов'язковий. Деталі за телефоном 067-429-2196. Або заповнюй анкету на сайті let.org.ua у рубриці «Школа водіїв». Хочеш кайфового літа? Сірка Кемп – це заміський відпочинок біля Львова, де є все. Готель, затишний ресторан, діджей-сети, пляж біля озера, який працює щодня. І купа активностей. Вейксерф, сапи, гідроцикли, електрофойл. Літо починається на Сірка. Яворівське озеро, набережна Сірка Резорт.
2: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946.
3: ФМ Галичина.

0: FM. Галичина.
1: Партнер прогнозу погоди ТМ безалкогольне пиво Земан.
2: Погода.
3: У західних областях сьогодні дощитиме, місцями грози. У Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку температура повітря коливатиметься від 21 до 27 градусів тепла. В Ужгороді та Чернівцях максимум плюс 31, в Івано-Франківську плюс 29. Зараз за вікном маємо плюс 26.
4: Світ рухається швидко, а плани ще швидше. Тобі хочеться паузи. Та ще й щоб зі смаком Земан безалкогольне. Пиво, що не сповільнює ритм твого дня. Спорт на світанку, нічні дороги, навіть робочий офіс. Будь де, будь собою. Земан безалкогольне. Класичний смак. 0 градусів обмежень.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Ти знаєш, куди звернутись, щоб перевірити здоров'я?
2: Медичний центр «Горизонти» – багатопрофільний медичний заклад.
1: Є обстеження і процедури?
2: Хірургія, косметологія, УЗД, стаціонар та навіть пересадка волосся. Медичний центр «Горизонти», Львів, Пекарська, 65Б. Сайт horizons.com.ua.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія МОЗ від 3 жовтня 2025 року, номер 1518.
4: Твоє майбутнє починається сьогодні. Обирай Львівський державний університет фізичної культури імені Івана Боберського. Університет, де знання перетворюються на професію, а мрії – на успішну кар'єру. Запрошуємо на спеціальності: психологія, психологія спорту, менеджмент, менеджмент фізичної культури і спорту, готельно-ресторанна справа і туризм. Стань психологом, управлінцем, лідером туристичної чи готельно-ресторанної індустрії або фахівцем, який допомагає чемпіонам перемагати. Вступай!
5: Київський університет культури оголошує набір на творчі та бізнес-спеціальності. Навчання з будь-якої точки світу. Перший семестр безкоштовно. 100% компенсація за навчання для дітей, ветеранів та ветеранок. Сайт kup.edu.ua. Телефон 098 597 34 13.
0: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946.
6: Слухай своє. FM Галичина.

0: FM Галичина. Партнер точного часу – кава «Галка».
1: Реклама. Замовляйте каву «Галка» онлайн в інтернет-магазині galka-shop.com.ua.
2: Yeah.
0: Прошу, ваша кава.
1: Зернова, малина, розчинна. Доставляємо у будь-який куточок України.
2: galka-shop.com.ua. Швидше, дешевше, зручніше.
1: Реклама.
0: В Україні 16 година. FM Галичина. Слухай своє.
3: Новини на ФМ Галичина у студії Яна Мацько.
0: Війна.
3: Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський не має чіткої стратегії перемоги, покладаючись лише на тривалу оборону та мобілізацію. Це і є його головною проблемою. Про таке пише видання Financial Times. За даними журналістів, конфлікт зі звільненим міністром оборони Федоровим виявив розбіжності у військовій стратегії України. Теорія перемоги Сирського полягає просто в тому, щоб протриматися якомога довше і мобілізувати більше людей. Нагадаю, Федоров під час прес-конференції звинуватив Сирського в блокуванні ініціатив Міноборони, зазначивши, що замість того, щоб співпрацювати з метою пошуку нових шляхів перемоги над Росією, Сирський придумав, як розколоти країну.
0: Світ.
3: У Німеччині підвищили рівень терористичної загрози. Міністр внутрішніх справ Олександр Дубрінт заявив про погіршення безпекової ситуації в країні. У Німеччині в будь-який момент слід очікувати ризику терактів. Зі слів міністра, плани можливих нападів проти країни є помітними і можуть бути спрямовані не лише проти критичної інфраструктури, а й проти окремих людей або ж установ.
0: Львівщина.
3: Будівництво шляхопроводу на Рясне виходить на новий етап. На об'єкті одночасно працюють як зі сторони вулиці Шевченка, так і з вулиці Ковча. А детальніше почуємо від нашої Ольги Салабай.
4: За інформацією Львівавтодору, зі сторони вулиці Шевченка вже забетонували буронабивні палі та насадку, на які монтуватимуть мостові балки. Демонтували шпунтову огорожу, яка тимчасово укріплювала схил на час влаштування буронабивних паль. Також триває підготовка до формування конуса, що захистить схил від руйнувань та розмиття дощовими водами. Зі сторони вулиці Ковча облаштували будмайданчик. Найближчим часом тут почнуть влаштовувати шпунтову огорожу. У зв'язку з цим у межах будівельного майданчика перекрили праву смугу напрямку вулиці Шевченка, а зупинку на вулиці Ковча змістили. Тепер роботи тривають з обох сторін. Це дозволяє паралельно виконувати різні етапи будівництва, поступово наближатися до монтажу мостових балок.
3: До перших класів львівської громади вже зарахували майже 6,5 тисяч дітей. З нового навчального року в пріоритеті шкіл номер 98 та 86 і ще оновлять три харчоблоки у ліцеї номер 18, школах номер 60 та 97. У школах для учнів розвиватимуть критичне мислення через інтеграцію медіаграмотності у навчальні предмети. А ще одним новим напрямом стануть уроки підприємництва на уроки інновацій, які впровадять у 45 закладах освіти. Збірна Львівщини виборола 20 призових місць на чемпіонаті України з кульової стрільби. В арсеналі спортсменів 8 перших, 7 других та 5 третіх місць в індивідуальних та командних дисциплінах. Найбільше нагород спортсмени здобули у стрільбі з пневматичного, спортивного, стандартного та швидкострільного пістолетів на дистанціях 10 та 25 метрів. Також представники Львівщини стали призерами у стрільбі з пневматичної гвинтівки та порохомій мішені. За підсумками усіх виступів, збірна Львівщини посіла друге місце у загальному заліку серед команд з 18 областей.
0: Партнер прогнозу погоди – медичний реабілітаційний центр «Модрий».

0: дощі. Погода.
1: У західних областях сьогодні дощитиме, місцями грози. У Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку температура повітря коливатиметься від 21 до 27 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 27. І це всі новини на цю годину. Почуємось о 17:00.
2: Реклама. Після дощу завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр Модричі. Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. Модричі. Медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія 123 від 16.02.2012 року. Реклама.
2: ФМ Галичина.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Педіатрія MedSpace – це 19 напрямків спеціалістів для дітей, аналізи, діагностика, вакцинація та планові оперативні втручання. Педіатрія MedSpace – це турбота, яку відчуває кожна дитина.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Мамо, знову закінчився папір.
4: Не хвилюйся, кохаванка завжди під рукою.
3: Він такий м'який.
4: Бо зроблений з турботою. Кохавинська папірня – українська якість для щоденних моментів.
5: Це реклама ортопедичних рюкзаків ЄС, які люблять діти. І нам цікаво, що ж вони будуть у них носити? Напевно, зошити. І перші почуття. Помилки, перемоги, мрії. І все, щоб вивчати це життя. З'їз.
6: Факультет журналістики, піар та кібербезпеки Київського університету культури продовжує набір. Денна, заочна та дистанційна форми навчання. Перший семестр безкоштовно. Вступ до коледжу без НМТ. Телефон 098-597-3413. Сайт kuk.edu.ua.
0: Реклама на FM Галичина. 0800-336-946.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Столична ювелірна фабрика святкує 29 років та дарує неймовірні пропозиції до дня народження. 7 тисяч ювелірних подарунків та подвійний кешбек. Завітайте до магазинів Столичної та отримайте свій подарунок. Деталі на сайті.
2: Проводимо КТ, рентген і МРТ в Oxford Medical.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: ТЦ «Роксолана» на площі Соборній 14. І все буде стильно.

0: Гугли levdevelopment.com.ua. Люди довіряють тим, хто будує. Благо, топ-1 забудовник Івано-Франківська за версією Лун. Та топ-2 в Україні за версією Forbes. Тому що Благо – це про якість, надійність та довіру. Благо. Будуємо інноваційне місто.
1: Гей, наливайте повні склянки, щоб через вінця лилося.
2: Не тільки наливайте, а й пийте на здоров'я. Вода кришталева. Смачна, корисна, зручна доставка. Ставка. Бутильована питна вода «Кришталева» в єдності з природою, в гармонії з собою. Вода «Кришталева», сайт waterlviv.ua, телефон 068-655-3205.
3: Львів. Вже 2 серпня. Козак Систем. Виступлять просто неба. Зустрічаємося о 19.00 на терасі Fest Republic. Це буде вечір живої музики, улюблених пісень та емоцій, які об'єднують усіх присутніх. Квитки на сайті karabas.com. Живий звук.
4: Медіапартнер FM Галичина.
5: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946.

0: FM. Галичина.
1: Партнер прогнозу погоди – ТМ «Безалкогольне пиво Земан».
2: Погода.
3: У західних областях сьогодні дощитиме, місцями грози. У Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку температура повітря коливатиметься від 21 до 27 градусів тепла. В Ужгороді та Чернівцях максимум плюс 31, в Івано-Франківську плюс 29. Зараз за вікном маємо плюс 27.
4: Світ рухається швидко, а плани ще швидше. Тобі хочеться паузи. Та ще й щоб зі смаком – Земан безалкогольне. Пиво, що не сповільнює ритм твого дня. Спорт на світанку, нічні дороги, навіть робочий офіс. Будь де, будь собою. Земан безалкогольне. Класичний смак. 0 градусів обмежень.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Бестселер-фест чекає на вас. 7, 8 та 9 серпня на Фест Репаблік у Львові – найбільший літній книжковий фестиваль України. 120 подій, 50 видавництв, 200 учасників, зірки літератури, Чех, Дронь, Карпа, Кузнєцова, Кідрук, Дерев'янко та інші культові письменники. Круті формати літературних подій, автограф-сесії, окрема фентезі-програма. Вечірні концерти «Просто неба» від гуртів «Ягоди», «Рокаш» і «Тембер Бланш». Глибокі розмови і шалені вечірки. Все можливо цього літа на «Бестселер Фест». Квитки на гастролі UA. Живий звук.
0: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946. Соціальна реклама.
2: Тютюнові компанії полюють на дітей заради прибутку. Вони знають, що люблять наші діти. І маніпулюють цим, щоб затягнути їх у нікотинову залежність. Нікотинові снюси та тютюнові вироби зі смаками – це нові пастки. Захистіть право дитини на здоров'я. Врегулюйте нікотинові снюси та забороніть ароматизатори тютюну.
3: Соціальна реклама.

0: В Україні 5 вечора. ФМ Галичина. Слухай своє.
1: Новини на ФМ Галичина. У студії Яна Мацько.
0: Політика.
1: Президент Зеленський анонсував 5 рішень для покращення відносин з Польщею. Власне, готує дипломатичні кроки. Україна повністю відкриє всі архіви СБУ та Служби зовнішньої розвідки щодо трагічних подій на Волині. А також поляки отримують додаткові дозволи на пошукові ексгумаційні роботи. Це добре, що Україна прихопила цю ініціативу напередодні парламентських виборів у Польщі. Про це розповів професор КАІ, президент Міжнародного інституту безпекових досліджень Олексій Буряченко.
2: Політичний факт. Наближення парламентських виборів в Польщі, ми ж бачили, ну, який негативний він вплив має на, скажімо, міждержавні відносини, і в тому числі негативно, що є в Польщі політики, які використовують це заради своїх електоральних інтересів. Принаймні, станом на зараз, таку роль відіграє президент Польщі Навроцький. Нам потрібно шукати, створювати нову систему координат взаємовідносин, дивитися абсолютно реалістично на ті проблеми, які в нас є, в тому числі історичні, знаходити на них відповіді. І найголовніше, що робити це потрібно спільно.
1: Прем'єр Корецький обговорив із державним секретарем Кабміну Мар'євичем необхідність оптимізації держапарату і підвищення ефективності роботи уряду. За його словами, урядові структури мають працювати більш злагоджено, а виконання рішень буде під жорстким контролем. Також Корецький наголосив, що планує реформу державного управління, щоб державний апарат швидше та ефективніше працював, особливо в умовах війни. Зеленський хоче призначити Свириденко послом у Сполучених Штатах Америки, але вона відмовилася. За даними видання Financial Times, президент Зеленський продовжує шукати нового посла України у Вашингтоні. Головною кандидаткою залишається колишня прем'єр-міністерка Юлія Свириденко, яка цього тижня вже відмовилася від пропозиції. Втім, джерела видання стверджують, що Зеленський і надалі намагається переконати Свириденко очолити українське посольство у США, зважаючи на важливість цієї посади для відносин із адміністрацією Дональда Трампа. Нова тимчасова повірена у справах США прибула до Києва. З приїздом до столиці Сандру Ауткірк привітав президент Американської торговельної палати в Україні Андрій Гундер. Він висловив сподівання на подальшу плідну співпрацю з новою очільницею американської дипломатичної місії в Україні. Сандра Ауткірк є кар'єрною дипломаткою Вищої дипломатичної служби США з понад 30-річним досвідом представлення американських інтересів у різних країнах світу. А з 2024 року вона працювала у Міністерстві оборони США.
0: Львівщина.
1: Через аварію на колекторі на вулиці Галицької армії перекрили рух транспорту. Місце аварії огородили. Фахівці комунального підприємства обстежують пошкоджену ділянку та проводять попередні роботи. За інформацією Львіводоканалу, основний етап робіт планують розпочати в понеділок, 20 липня. Для ліквідації аварії залучать спеціалізовану техніку. Про тривалість ремонту та відновлення руху повідомлять додатково, тож водіїв просять заздалегідь врахувати зміни в організації дорожнього руху та обирати альтернативні маршрути.
0: Партнер прогнозу погоди – медичний реабілітаційний центр «Модричі». Погода.
1: У західних областях сьогодні дощитиме, місцями грози. У Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку температура повітря коливатиметься від 21 до 27 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 26. І це всі новини на цю годину. Почуємось о 18-й.
0: Реклама. Після дощу завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр «Модричі». Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. «Модричі» – медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія 123 від 16.02.2012 року. Реклама. Слухай своє. ФМ Галичина. Вони підкорили серця не одного покоління та донині залишаються актуальними.
3: Золоті хіти представляє клініка судинної хірургії і флебології «Реваско».
4: Реклама.
5: Українська приказка говорить: високі пороги не на наші ноги. Але клініка судинної хірургії та флебології «Реваско» може це виправити.
6: «Реваско» – якісний, сучасний та професійний медичний простір, де без болю та розрізів допоможуть вилікувати усі стадії варикозу.
5: Клініка «Реваско». Зроби перший крок до здорових ніг.
4: Місто Львів, Замарстинівська, 127. Реклама.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Іспанія, Аргентина тільки на Мегого. Чинні чемпіони світу на чолі з Месі за крок до захисту титулу. Та чи дозволить Ямаль та компанія цьому статися? Вмикайте фінал чемпіонату світу з футболу FIFA 2026 19 липня о 22:00. Ексклюзивно на Мегого.
2: Чуєш ці запальні ритми?
3: Самба.
2: Самба Тауер. Вуруру. Новий атракціон відкриває літо шалених вражень.
3: Самба Тауер – це море втіхи для малих і дорослих діток. Адже радість не знає віку.
2: А якщо любиш екстрим, диско-костер – ідеальний для вау-емоцій.
3: Парк розваг Уруру. Твоя відпустка у дитинство.
0: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946. FM Галичина. Славське. 102,6.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Плануєте дитину, але не зараз? Medical Plaza Львів. Збережіть можливість народити, коли будете готові. Деталі на львівмедикалплаза.ua 067 312 0303. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: ТЦ Роксолана на площі Соборній 14. І все буде стильно.
3: Літо на мільйон в «Укрзолото». Вигравай ювелірні карти зі знижками на 10, 25 та 100 тисяч гривень. Чотири розіграші та фінальний 1 вересня. Шанс стати ювелірним переможцем разом з «Укрзолото». Акція діє з 1 липня по 1 вересня 2026 року. Деталі запитуй у продавців-консультантів або на сайті «Укрзолото.ua».
4: Люди довіряють тим, хто будує. Благо, топ-1 забудовник Івано-Франківська за версією «Лун». Та топ-2 в Україні за версією «Форбс». Тому що «Благо» – це про якість, надійність та довіру. «Благо» – будуємо інноваційне місто.
5: Є місце, де кіно оживає.
6: Де ти не просто дивишся, ти проживаєш історію.
5: У форматах IMAX, 4DX, Cinetech Plus, Relux.
6: Планета кіно закохана в кіно.
5: Заходь на planetakino.ua і лети у світ фільмів.
7: Ідеальний момент для виняткового рішення. Саме зараз діють особливі умови придбання моделей Mercedes-Benz G-Elite та GLS 25-го року. Вигода до 400 тисяч гривень. Привабливі умови фінансування. Реєстрація автомобіля у подарунок. Встигніть скористатися спеціальними умовами на обрані автомобілі в наявності. Пропозиція діє з 1 липня до 31 серпня 2026 року. Детальніше в автосалоні Mercedes-Benz «Укравто Львів». Час обирати найкраще.
0: Реклама на FM Галичина. 0800 336 9. 546.
8: FM Галичина.

0: FM Галичина.
1: Партнер прогнозу погоди ТМ безалкогольне пиво Земан.
2: Погода.
3: У західних областях сьогодні дощитиме, місцями грози. У Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку температура повітря коливатиметься від 21 до 27 градусів тепла. В Ужгороді та Чернівцях максимум плюс 31. В Івано-Франківську плюс 29. Зараз за вікном маємо плюс 26.
4: Світ рухається швидко, а плани ще швидше. Тобі хочеться паузи. Та ще й щоб зі смаком. Земан безалкогольне. Пиво, що не сповільнює ритм твого дня. Спорт на світанку, нічні дороги, навіть робочий офіс. Будь де, будь собою. Земан безалкогольне. Класичний смак. 0 градусів обмежень.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Мам, вимкни свій серіал. У мене гра лагає.
2: Та це ти зі своїми іграми. Я нічого подивитися не можу.
3: Втомилися боротися за інтернет? Збіт швидкості вистачить на всіх. Підключайте інтернет для всієї родини на bit.ur.net.
4: У таку спеку з дітьми хочеться лише в прохолоду.
5: Тоді вам у Dragon Park. Сімейний парк розваг, де комфортно за будь-якої погоди. VR-атракціони, батути, сітковий парк, ігрові зони та ресторан для всієї сім'ї.
4: А якщо дощ?
5: Там погода не важлива. До речі, для груп від 20 осіб у будні діє спеціальна ціна.
6: Dragon Park. Простір дитячих емоцій і сімейного відпочинку. Вхід для дорослих безкоштовний. Львів. Вулиця Стрийська, 202.
0: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946.

0: Україні 6 вечора. FM Галичина. Слухай своє.
1: Новини на ФМ Галичина у студії Яна Мацько.
0: Політика.
1: Переговори про передачу Україні Міг-29 від Польщі досі тривають. Про це повідомили у нашому Міноборони на запит мілітарного. Україна зацікавлена не лише в літаках. Київ розраховує отримати додаткове обладнання та апаратуру для технічного обслуговування авіаційної техніки. В обмін на це Польща зацікавлена у різних типах українських безпілотних систем. Втім, як додали у Міноборони, торік представники ЗСУ оглянули 14 польських винищувачів. Літаки були в незадовільному технічному стані і потребували ремонту. Тоді українська сторона очікувала, що ці витрати покриє Польща. Втім, для Міноборони, нашого сусіда, така умова виявилася неприйнятною, тому переговори зайшли у глухий кут. Тим часом народні депутати ініціювали запит до Зеленського розглянути звільнення Сирського. Для направлення такого запиту документ мають підписати 226 депутатів. Як повідомив Ярослав Железняк, у разі схвалення це фактично стане рішенням парламенту, хоча остаточне слово досі залишається за президентом. У документі пропонують призначити нового головнокомандувача за критеріями ефективності та технологічних результатів, а також запровадити регулярні закриті звіти військового керівництва перед профільним комітетом Ради. Приєднатися до такої ініціативи депутати можуть до понеділка.
0: Війна.
1: Сили безпілотних систем продовжують щодня вражати судна тіньового флоту Росії. Сьогодні стало відомо про атаку на ще 13 кораблів. А от деталі, зокрема про те, як росіяни намагаються захищати свої судна, про це почуємо від військового експерта та капітана першого рангу військово-морських сил ЗСУ у відставці Андрія Рженка.
2: Три основних засоби, які можуть цьому протидіяти. Перше – це використання засобів радіоелектронної боротьби. Зараз відомо, що росіяни екстрено переробляють такі окопні РЕП, як вони називають, для використання на бойових кораблях. І це вже було відмічено, що на бойові кораблі сучасні вони ставлять такі станції. Плюс, можливо, скоріш за все, вони будуть робити це якісь мобільні варіанти, знову ж, постановки на такі судна, найбільш цінні. По-друге, вони намагаються захистити ключові такі об'єкти на суднах, такі як, можливо, рубка або місток, надбудова фізичними засобами, так званими мангалами. Це також ми бачимо. І третя позиція – це встановлення розташування на борту мобільних вогневих груп.
0: Рівненщина.
1: Небезпечний відпочинок біля річки. Діти знайшли бойову гранату на Рівненщині. Підозрілий предмет помітили під час відпочинку біля берега річки у Сарнах. Батько одного з дітей, який є учасником бойових дій, викликав поліцію. На місце події прибули і вибухотехніки, які розрядили та вилучили боєприпас. Правоохоронці розпочали досудове розслідування за фактом незаконного поводження зі зброєю та бойовими припасами. Санкція статті передбачає позбавлення волі від 3 до 7 років.
0: Світ.
1: Канадський репер Дрейк поставив 1,5 мільйона доларів на перемогу Аргентини у фіналі Чемпіонату світу 2026. І у разі виграшу він отримає понад 5 мільйонів доларів. Скриншот купона букмекерської компанії «Стейк» артист опублікував у своєму офіційному інстаграм-аккаунті. Додам, фінал Чемпіонату світу з футболу відбудеться 19 липня. За перемогу боротимуться збірні Аргентини та Іспанії.
0: Технології.
1: В армії «Плюс» з'явився офіційний військово-обліковий документ. Електронний документ можна використовувати у військовій частині, на КПП та блокпостах під час взаємодії з ТЦК та СП, ВСП та поліцією, у державних установах та організаціях. Документ стане всім доступним згодом.
0: Партнер прогнозу погоди – медичний реабілітаційний центр «Модричі». Погода.
1: У західних областях завтра місцями дощитиме, у Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку температура повітря коливатиметься від 15 до 25 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 26. І це всі новини на сьогодні. Для вас працювала Яна Мацько. Ще більше новин почуєте у понеділок о 8 ранку.
0: Реклама. Після дощу завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр «Модричі». Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. «Модричі» – медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія 123 від 16.02.2012 року. Реклама. Thank you. FM. Галичина. Вони підкорили серця не одного покоління та донині залишаються актуальними. «Золоті хіти» представляє клініка судинної хірургії і флебології «Реваско».
3: Реклама.
0: Українська приказка говорить, високі пороги не на наші ноги, але клініка судинної хірургії та флебології «Реваско» може це виправити.
4: «Реваско» – якісний, сучасний та професійний медичний простір, де без болю та розрізів допоможуть вилікувати усі стадії варикозу.
0: Клініка «Реваско». Зроби перший крок до здорових ніг.
3: Місто Львів, Замарстинівська, 127. Реклама.

FM Галичина, Рівне, 89,5.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Ою спеку, ою час, добре мать Миколин квас. Житній смак і прохолода, що втамує спрагу знову. Миколин квас, літній смак для кожного з нас.
0: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946.

0: Без пафосу про війну, яка стала для нас буденністю. Без броні. З військовим Андрієм Жолобом.
1: Привіт усім, шановне панство. Андрій Жолоб у студії. Це проект «Без броні» на FM Галичина. Я вже навіть, мені язик не повертається називати своїх гостей гостями. Це просто приходять побратими і посестри. Це дуже приємно. Сьогодні в мене Олексій, позивний Монтана. Дякую, що прийшов, і слава Україні.
2: Героям слава, дякую, що запросили.
1: Братику, розкажи спочатку сам про себе, бо знаємося ми з тобою буквально як от 3 тижні. Зроби для наших глядачів, слухачів таку візитку від себе. Як сталося, що долучився до Сил оборони, ким був, ким став, а далі продовжимо розмову.
2: Звати мене Олексій, мені 40 років, я родом з Миколаєва, ветеран російсько-української війни, колишній військовослужбовець Національної гвардії України. До війни, чим займався 10 років, працював на круїзних лайнерах, почав з посади офіціанта, потім трошки поміняв роботу, почав працювати в дьюті-фрішопах і ще під кінець моєї кар'єри в морі був керуючим дьюті-фрішопів на круїзних лайнерах. До Сил оборони долучився в 23-му році, на початку 23-го. Так вийшло, що мій крайній контракт, вже можна казати останній навіть, бо я вже в море не піду. Мій останній контракт закінчився 23 лютого 22-го року. І буквально за декілька годин до повномасштабного вторгнення я повернувся додому. Якраз дружина була на 9-му місяці вагітності, очікувала нашого первістка. І, власне, сіли повечеряли, почалась війна. Повномасштабка.
1: Приїхав відпочити, так?
2: Так. Навіть не встиг виспатись хоча б один день. Ну, менше з тим. І потім у нас народився син, назвали Олексій. З лютого по 23-й до моменту, як я доєднався до Сил оборони, я був разом з дружиною, бо не було як кому допомагати, бо мама також виїхала на початку повномасштабки. І ми виїхали з Миколаєва, спочатку в Тернопільську область, потім сам Тернопіль. Були там, бо було дуже важко в Миколаєві, коли там москальня там розбила там очну станцію на Дніпрі, ну, тобто після окупації Херсону на Дніпрі, і в місті були проблеми зі світлом, з водою, ну, зі всім, і з новонародженою дитиною було досить таки важко там знаходитись, хоча, звісно ж, всередині шкрябало, що не можу доєднатися.
1: От як ти прийняв це рішення? Як оцей баланс зловити, знаєш, відповідальність перед сім'єю, відповідальність перед державою?
2: Ну, сказати, що це було легке рішення, це збрехати. Звісно ж, дуже довго думав над цим і розумів, що маю це робити, і, звісно ж, всім розуміли, що це може бути і квиток в один кінець. Але, ну, прийняв таке рішення, бо вважав, що це необхідно, що маю долучитися, маю захищати свою сім'ю, свою дитину. Ми не маємо права залишити нашим дітям у спадок цю війну. Тому долучився до лав Національної гвардії України. Тим більше, що багато моїх друзів вже доєднали до Сил оборони з перших днів повномасштабки. Звісно, всередині було таке відчуття, що вони там, я тут. Навіть там вони повністю там з розумінням ставились до того, що я там не одразу пішов, але все одно десь всередині шкрябало. І навіть там в розмовах там по телефону мені було важко. Їм то, ну, нормально було, типу, зі мною розмовляти, а мені було трошки як не по собі.
1: А чому саме Нацгвардія?
2: Слухай, така цікава історія. Ну, може, і не дуже цікава, але до повномасштабки я взагалі не знав, що таке армія. Я не служив в строкову службу, тобто...
1: Як і я, чесно тобі скажу.
2: Я взагалі не розумів, що таке Нацгвардія, що таке там ЗСУ, що таке ТРО, що таке там морпіхи, там ВМС і так далі. І все досить просто. В мене хороший знайомий, він на той момент був вже військовослужбовцем 19-го полку Нацгвардії в місті Миколаєві. Якось ми випадково зустрілися, поговорили, так, каже, ну, давай до мене. І я одразу пішов то напряму до частини, там, склав присягу і вже був в лавах, бо, ну, не розумів, чого очікувати, як це взагалі відбувається. Взагалі план був такий, це потім вже дізнався, що все не так просто, як здається. Був спочатку план такий, що я піду, це тилова частина, я там трошки там піднатаскаюсь, там щось там навчусь чогось і потім десь вже переведусь далі. Я ж не знав, що далі переводитись, це така досить...
1: Козацькому роду нема переводу, так?
2: Так, це така проблемка. Тож, вже служив в 19-му полку, і потім почали кататися на ротації, були придані до Національної гвардії України тільки вже бойової бригади, це була Червона Калина, 14-та бригада НГУ, і вже там поїхали на той момент на Запоріжжя, в район Роботиного.
1: Розрив з сім'єю, з новонародженою дитиною, яка почала рости без тата, і з дружиною, яка стала дитині і мамою, і татом, і всім навколишнім світом. Як ти з сім'єю контактував, і як ти, ну, бо це насправді по собі пам'ятаю, це страшна туга, це неймовірне відчуття. Як ти намагався компенсувати собі це спілкування?
2: Та ну як намагався? Ну частіше дзвонити там по можливості. Ще коли служив, проходив службу в самому Миколаєві, то було трошки легше. Все ж таки були там звільнення, там двічі на місяць, там вдавалося там вириватися додому. Плюс там наш ППД був не так далеко від мого дому, і навіть бувало таке, що нас там вивозили там раз там на тиждень щось купити там в супермаркет, і я чисто там біг швиденько додому, щоб там хоч на 5-10 хвилин там побачити дружину, дитину, то було таке. Навіть отак от фарбував дитячу кімнату, так по годині там
1: масками,
2: прибігав масками, так. Але потім вже так, вже менше виходило, звісно ж, бачитись. Ну і старалися якось по телефону. Звісно, це важко. Дитина пішла, ти не бачив. Сказала перше слово, ти не бачив. Ну, це ще такий вік цікавий. Як я казав, я доєднався до Сил оборони у 23-му. Це малому вже було майже рік. Це ми якраз повернулися з Тернополя, вже в Миколаєві була моя родина, бо якраз звільнили Херсон, і трошки стало легше, бо хоча б там РЗСО не долітало вже до міста. Ну, і якось так, непросто.
1: Коли людина щось не знає або не впевнена, вона собі додумує. У Львові, в Тернополі може бути абсолютно інакше розуміння Миколаєва від того, яким він є насправді. Яким насправді є Миколаїв, який обороняється?
2: Який обороняється?
1: Так, тобто патріотично, настроєво, українсько. Так. Бо дуже багато є, знаєш, оцих думок і здогадів. Одеса руска, Миколаїв руський, Херсон руський. Я ж то теж знаю, що абсолютно не руський, але то я знаю, тому що там був. А ти мені, от скажи, власне, як мешканець Миколаєва.
2: На початку повномасштабного вторгнення, це, певно, що перший тиждень було таке нерозуміння взагалі, що робиться, до чого готуватися і як воно буде. Потім, коли всі вже зібрали раму, то вже почали обороняти місто. Якраз і приїхав до нас генерал Марченко, такий дуже відомий, він організовував оборону, і тоді стало вже зрозуміло, що миколаївці своє місто так просто не віддадуть. Тобто були вже спроби там і заходу ДРГ в місто, є й відео в інтернеті, і звичайно ж терор мирного населення. Але я так думаю, що кацапи дуже швидко зрозуміли, що миколаївці так просто не зламати. Ну це не буде така легка прогулянка. Типу, з наскоку вони це зробити не зможуть. І дійсно Миколаїв оборонявся героїчно. На жаль, також було багато втрат, дуже багато як і військових, так і цивільних загинуло при обороні. Але все ж таки місто відстояли, тож скажу так, більшість населення було налаштовано дуже патріотично і дуже рішуче. Навіть доходило до того, що там просто цивільні розливали, там готували коктейлі молотов, тобто готувалися до штурму міста. Всі ж розуміли, з якої сторони там, скоріше за все, буде основний удар. Цивільні були залучені, тобто це не тільки військові. Хоча і військових у нас була Нацгвардія, ТРОшка, Таврійська бригада.
1: Морська піхота,
2: так. ВМС, Таврійська 79-та бригада ДШВ, що базується в Миколаєві. Тоді вона, здається, була на сході, але я не впевнений, що в повному складі. І плюс тоді вже ж і Львівська 80-ка там була на підході. Вони ж також допомагали обороняти місто.
1: Ти і Львів. Як в твоєму житті стався Львів?
2: Як в моєму житті стався Львів? До повномасштабки я у Львові був один чи два рази. І то це я їхав у Вільнюс на інтерв'ю там по роботі і проїздом через Львів, бо тут була точка, нас везли. І я так буквально, як звичайний турист. Ратуша, площа, ринок, все, побачив Львів. Побачив Львів і поїхав. Наступного разу попав в Львів вже після поранення. В реабілітаційний центр Unbroken. Тут я проходив реабілітацію, протезування. І якось дружина до мене приїжджала, і ми так вже почали говорити, що певно, що кайфове місто, чому б не переїхати, тим більше, що ну і для дитини більше можливостей, і ну, звичайно ж, спокійніше тут.
1: Зараз Олексію Олексійовичу вже, дай Боже, 4 роки скоро.
2: 4 роки, 4 з хвостиком.
1: Можна сказати, що він вже львів'янин.
2: Ну так, частково.
1: Скажи, будь ласка, далі ти теж розглядаєш перспективу свою в цьому місті, чи все-таки якось тягне до рідного Миколаєва?
2: Насправді вже не тягне. Бо місто, звичайно, воно завжди залишиться моїм рідним містом, і містом, де я народився, де народилась моя дитина, де я зустрів свою дружину. Але то, де ти живеш, зачастую формують твоє оточення. Тобто оця прив'язка до місця, то зазвичай це оточення. Після повномасштабки, ну, будемо твердими, хто там поїхав, хто почав воювати, хто воює до сих пір, захищає нас, а хто, на жаль, загинув. І тому там, окрім мами, яка також, я вірю, що тимчасово поки що в Миколаєві. Там майже нікого не лишилося з моїх друзів, з моїх нічого не лишилося, щоб мене там тримало. Тому, звичайно ж, я буду завжди згадувати Миколаїв з теплотою, але повернення туди не планую.
1: Місто дитинства, так?
2: Так.
1: А ми зараз підемо з тобою на коротеньку перерву, після цього повернемося і продовжимо нашу розмову. Нагадаю, сьогодні в мене Олексій з позивним Монтана, в якого є свій рідний Олексій Олексійович. Про сім'ю, про військове і решта частин, які складають великий пазл історії Олексія. Після короткої перерви не перемикайся. Це проект «Без броні».
0: Про військових без надмірного героїзму з Андрієм Жолобом. Цей проєкт впроваджується за ініціативи Національної спілки журналістів України в межах проєкту «The Ukrainian Media Fund» з підтримки незалежних місцевих медіа в Україні. Реклама на FM Галичина. Зима. Випробування для здоров'я. Лор, травматолог, кардіолог та гастроентеролог чекають в Oxford Medical. Кваліфікована допомога на Репапорта, Сихові та Чорновола. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: ТЦ «Роксолана» на площі Соборній, 14.

0: Зустрічаємося о 19:00 на терасі Fest Republic. Це буде вечір живої музики, улюблених пісень та емоцій, які об'єднують усіх присутніх. Квитки на сайті karabas.com. Живий звук.
1: Медіапартнер FM Галичина.
2: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946.
3: Про війну без експертної оцінки кухонною мовою.
4: Військовий Андрій Жолоб у авторській програмі «Без броні» на FM Галичина.
5: Ми тим часом повертаємося до розмови. Нагадаю, Олексій Монтана сьогодні у мене в студії, і в нас розмова десь приблизно докотилася до такого балансу між військовим, між сімейним, між цивільним. Але є моменти, які дуже кардинально змінюють наше життя, зокрема, зміни тіла. Твоє поранення змусило тебе звикати до свого нового тіла. Але давай почнемо з того моменту, коли це поранення сталося. Чи ти пам'ятаєш, як воно, ті всі обставини?
6: Як вчора пам'ятаю.
5: Дими, запахи.
6: Все пам'ятаю. Був я поранений, знову ж таки, в районі Роботини Запорізької області 16 березня 24-го року. Внаслідок приліту FPV-дрона, отримав поранення, чекав евакуації. Одразу травматичної ампутації в мене не було, але була масивна кровотеча. Тож довелося спочатку надавати допомогу самому собі, потім вже хлопці, коли мене знайшли, бо в силу деяких причин я лишився один. Коли вони мене знайшли, то надали подальшу допомогу. Там теж і турнікет дотягнули, і оклюзійку там ліпили, бо було ще проникаюче в грудну клітку. Чекав евакуації довго. Як сказав, травматичної ампутації не було, але вона відбулася через те, що довго турнікет.
5: Краш-синдром.
6: Так, турнікетний синдром. Ще його називають. 8 годин на мені був турнікет. Був максимально високо. Ну, як в умовах накладається під вогнем максимально високо, максимально туго.
5: Як ти вже тепер розумієш, це був дійсно виправданий, накладений турнікет на стільки часу?
6: Так. Справа в тому, що от нещодавно, до речі, з тобою дивилися оце відео, де типу там просто накидали три турнікета взагалі максимально безтолково і незрозуміло для чого і на що. І в моєму випадку це було виправдано, бо, скажімо так, тактична ситуація не дозволяла там нормально там провести весь там алгоритм марш, там оглянути, там звідки ти чув,
5: конверсію
6: там,
5: потім так, зробити,
6: провести
5: так
6: конверсію там, або хоча б переміщення, тактична обстановка не сприяла тому. Тому наклали, як по всіх правилах, TC-3 максимально високо, максимально туго, і так і лишили. Евакуювали, десь евакуація почалась через 4-5 годин десь приблизно, плюс поки дотащили там 7 кілометрів. Козаки мене там на собі до івака, потім на стабік. На стабіку я вже розумів, в принципі, що лишусь без кінцівки. Єдине питання, що просив там лікарів, щоб там, ну, може, трошки нижче. І так зірки зійшлись, що такі коліна мені врятували. Спочатку провели ампутацію, ну, на рівні якраз поранення, це на рівні другої третини гамілки. Ну, тобто всередині десь. Майже одразу, я там недовго провів в Запорізькому госпіталі військовому, одразу мене перевели на Дніпро, лікарню Мєченкова, де, дякуючи лікарям, там зробили трошки дива і врятували мені коліно. Подальший процес реабілітації був легше, як я зараз вже розумію.
5: А у Львові? У Львові ти вже відбував, власне, ти вже був загоєний і ти вже отримував протезування, так розумію?
6: Так, так, вже був майже загоєний, там буквально там один там шовчик мене там дозаживав, дозагоювався, то у Львові я вже проходив реабілітацію вже в Інбровкені, і десь там через місяць було, треба підготуватися. До протезування треба підготуватися. Це не так, що вскочив протез і погнав одразу. Ні, це таки робота, бо знову ж таки тут індивідуально для кожного пораненого. В моєму випадку я довго лежав. В мене була там контрактура коліна, тобто з фізичним терапевтом там розробляли коліно. Там плюс спочатку вчишся там тримати баланс та елементарно навіть ходити на милицях. Бо звісно ж, після там всіх лікарень, всіх втручань, ти максимально слабкий, якщо там особливо довго лежиш, і дуже важко хоча б перейти в вертикальне положення. Тобто оцим всем і займалися до моменту протезування.
5: Що найскладніше було в звиканні до свого нового тіла? Втримати баланс?
6: Та все. І баланс втримати, і зрозуміти взагалі, що я зможу, що я не зможу. Буду відвертим. Я перший раз, коли приміряв протез, я так от став в нього і подумав, все, я буду до кінця життя ходити на милицях. Це не моє. Воно так болить, воно так незручно. Але baby steps, тобто маленькими кроками, і так воно пішло. Знову ж таки, це не то, щоб там ти отримав протез і одразу там впригнув в нього і стараєшся сам ходити. Ні, це під наглядом твого фізичного терапевта. Зможеш комунікація з протезистами, там щось десь там піддути, підкласти, там

0: регулювати.
1: А бувало таке в голові розкручувався маховик якогось саможаління, типу, як це зі мною, в принципі, взагалі могло статися? На що мені це все треба було? Знаєш, от є ж людський розум, він такий, який постійно хоче щось зважувати і відмінити те, що йому не підходить. Як ти з тим справлявся?
2: Я не скажу, що були якісь сажалінь, то, що я там, на що я там взагалі пішов, там, ну, такого не було. Було таке, що я досить часто, але думати, так, усі я прокручував в голові, що можна було зробити по-іншому, типу, в момент парані. Типу, а можна було там не скатитися там в той там вирву від розриву, там, а десь там підпусти там далі, чи там самому спробувати там зробити переміщення. Але потім думаєш, ти ж не знаєш, які наслідки цього були. Взагалі-то я був такий радий, що я не задвохсотився, що ну не було такого, я там втратив там ногу, та що буде далі. То для мене якось оцей момент пройшов, ну не скажу, що легко, але не настільки там драматично. Тобто, ну не було такого, щоб я там, як тепер жити далі. Тобто, ну я розумів, що так, життя зміниться, там ну доведеться пристосовуватись до свого нового тіла, доведеться пристосовуватись до протезу і якось по-іншому тепер все робити. Але як виявилось, не дуже то й по-іншому. Ну от зараз же є півтора року, як на протезі, то ну я не скажу, щоб моє життя там сильно змінилося.
1: Ловиш погляди оточуючих, такі не зовсім приємні, які зупиняються на твоєму протезі, чи навпаки це є нормальні зацікавлені погляди, люди, які підходять питати, чи можливо до тебе підходять пожаліти, чи можливо підходять висловити повагу. Що ти зауважуєш при тому, коли соціум дивиться на твій протез?
2: Ну, по-різному буває. Я такі, що і дякують, ну, багато людей дякує, ну, і, в принципі, це дуже приємно, ну, звісно, там, це, ну, підтримка. Є такі, що і намагаються жаліти, от чого робити зовсім не треба. Типу, кожен там поранений воїн, там найменше, що хоче до себе, то жалості. Жаліти нас не треба. Повага – це приємно, підтримка – це приємно, а от жаль – це дуже недоречно. На рахунок поглядів, може, не дуже приємно дивитися, але людям треба звикати. Бо наразі дуже багато поранених хлопців, різні поранення, є і спинальні травми, які приводять до того, що людина пересувається на кріслі колісному, є різні види ампутацій, тобто там і парні, і
1: насправді ноги, ж наявність таких хлопців і дівчат на вулицях свідчить про те, що вони не сидять вдома, не бухають,
2: так.
1: А вони є ось
2: далі,
1: в соціумі.
2: Далі, так, життя продовжується, це однозначно, треба рухатись, рух то і є життя, бо закрити себе вдома і сидіти там себе жаліти, ну це взагалі не варік. Типу, легше тобі від того не стане. Я іноді дивлюсь на хлопців, там, кого там набагато важче там поранення, ніж там висока ампутація там нижніх або верхніх кінцівок. І хлопці далі там продовжують там якось там чимось займаються, там відкривають свою власну справу, там або змагаються там в адаптивних видах спорту. Тобто це і мене мотивує. Я коли дивлюся на таких хлопців, це мене ще більше мотивує щось робити. Типу, бо іноді так. Іноді, звичайно, ж хочеться там, знаєш, там сняти протез, сісти там, повтикати в телевізор. І це також треба,
1: абсолютно.
2: Але трошки з цим не перегинати. Тобто має бути час для відпочинку, але й треба бути активним.
1: Маємо таке питання від наших глядачів, а якою ж має бути пошана від цивільного соціуму до ветеранів? Чи це має бути якийсь ледь не алгоритм і протокол? Чи всім однаково це має бути пошана? Чи комусь має бути з ветеранів більша, комусь менша? Чи тому, хто має більше ампутацій, особливо якось голову прихиляти, іншим інакше? Як налаштувати цей баланс? Це суто твоя особиста точка зору.
2: Ну, це, знаєш, це із розряду, типу, хто більше воював, знаєш, хто більше втратив там на війні. Ну, насправді все дуже просто, ну, як на мене, ну, особисто, тобто, там, просто сказати дякую, там, прикласти там руку до серця, ну, цього, ну, як на мене, цілком достатньо від абсолютно сторонньої людини. Можу сказати, чого не треба робити, бо були в мене і такі випадки, що і там намагались дати грошей, типу, ну, чувач, я ж не жебракую. Я просто був на війні, я просто отримав поранення, типу, ну. Були такі випадки, що ну пропонували пригостити каву. Це я вважаю нормально, типу. І пропонувати допомогу. Бо ну в моєму випадку там мені не потрібно, хоча іноді навіть мені потрібно, як я там нещодавно там набрав там дві баклажки, такі нормальні там по 19 літрів з водою. Звісно, мені важко було їх тащити. То від допомоги я б, наприклад, не відмовився. Але що важливо, перше спершу питати, чи потрібна допомога. Не намагатися її надати от прямо так. Тобто, може комусь вона і не потрібна там, а може хлопцям навпаки вони чекають. Тобто, ну.
1: Тобто це як
2: спитати, чи потрібна допомога, це теж нормально, тобто, і це теж прояв поваги.
1: І це є абсолютно індивідуальна історія в підході до кожного окремого ветерана.
2: Так, так, так. Тобто, ну, якщо там ви бачите, що іде там ветеран, там щось важке несе там з високим потасію, чи там з паленим потасію, чи йому просто незручно, там спитайте, запропонуйте допомогу. Це там займе там пару хвилин вашого часу. Нічого важкого, і ніхто там не буде на вас там кричати, сварити і так далі. Максимум, що ви можете почути, це ні, дякую. І все.
1: Я тобі дякую за те, що ти прийшов і так щиро зі мною сьогодні поговорив. Олексій Монтана сьогодні був в проєкті «Без броні» на FM Галичина. Наступного тижня у нас нова історія, нова постать, нова атмосфера і нове розуміння усього того, що називається війною. Підписуйся на наш канал, тисни дзвіночок, тисни лайк, коментуй, а ми будемо з гостями відповідати на твої запитання, які ти залишаєш у коментарях. Мене звати Андрій Жолоб. До наступного тижня.
0: Про військових без надмірного героїзму з Андрієм Жолобом. Цей проєкт впроваджується за ініціативи Національної спілки журналістів України в межах проєкту The Ukrainian Media Fund з підтримки незалежних місцевих медіа в Україні.
3: FM Галичина.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Традиції тікають, як пісок крізь пальці.
2: У шумі міст ми звикли забувати.
1: Мистецтво пам'ятає те, що не підвладне часу.
2: Виставка «Наші» – світ українського наїву, примітивізму та артбрюту.
3: ЗАГ «Галерея».
0: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946.

В Україні 7 вечора. ФМ Галичина. Слухай своє. ФМ Галичина.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Після дощу завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр Мудричі. Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. Мудричі – медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія 123 від 16.02.2012 року.
3: Що там не так з тими знаками? Чому все розпливається?
4: Любий, досить. Записую тебе на лазерну корекцію зору в Очі Клінік. Лазерна корекція зору в Очі Клінік – це швидко та безболісно. І ціна приємна. Від 15 тисяч гривень за одне око.
5: Очі Клінік. Проспект Червоної Калини, 56. Надаємо весь спектр офтальмологічних послуг.
6: Бестселер-фест чекає на вас. 7, 8 та 9 серпня на Фест Репаблік у Львові – найбільший літній книжковий фестиваль України. 120 подій, 50 видавництв, 200 учасників, зірки літератури, Чех, Дронь, Карпа, Кузнєцова, Кідрук, Дерев'янко та інші культові письменники. Круті формати літературних подій, автограф-сесії, окрема фентезі-програма. Вечірні концерти «Просто неба» від гуртів «Ягоди», «Рокаш» і «Тембер Бланш». Глибокі розмови і шалені вечірки. Все можливо цього літа на Bestseller Fest. Квитки на гастролі UA. Живий звук.
0: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946. Соціальна реклама.
7: Подобається шукати приховане? Подобається, щоб завжди був порядок? Перший другому на зв'язок.
8: Вмієш швидко реагувати на виявлені ситуації?
7: Чи хочеш служити з чотирлатим напарником?
8: Або тобі більше до душі робота з документами?
7: Ці та інші актуальні вакансії вам можуть запропонувати у 7-му прикордонному карпатському загоні. Не зволікай, долучайся, будь серед перших.
0: Соціальна реклама. FM Галичина.

0: Гугли levdevelopment.com.ua.
1: Знаєш, це відчуття, коли заходиш у магазин і хочеться взяти все.
2: Так, бо тут не просто канцтовари.
1: У першому класі книги, які читають із задоволенням.
2: Круті зошити, ручки й датовані щоденники.
1: Настільні ігри для вечорів разом.
2: І ланчбокси, які хочеться брати до школи щодня.
1: Перший клас – це більше, ніж магазин. Заходь.
2: Обирай.
1: Перший клас – старт, який хочеться повторити.
3: ЛКП «Львів Електротранс» запрошує до школи водіїв. Під час навчання щомісяця отримуй стипендію 10 тисяч гривень, а після успішного складання іспитів – додаткову премію. Запрошуємо кандидатів від 21 року. Навчання триває 3 місяці, 2 місяці теорії та 1 місяць практики. Досвід водіння не обов'язковий. Деталі за телефоном 067 429 2196 або заповнюй анкету на сайті led.org.ua у рубриці «Школа водіїв».
4: Хочеш кайфового літа? Сірка Кемп – це заміський відпочинок біля Львова, де є все.
5: Готель, затишний ресторан, діджей-сети, пляж біля озера, який працює щодня. І купа активностей.
6: Вейксерф, сапи, гідроцикли, електрофойл. Літо починається на Сірка.
7: Яворівське озеро, набережна Сірка Резорт.
8: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946.
9: ФМ Галичина.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Педіатрія MedSpace – це 19 напрямків спеціалістів для дітей, аналізи, діагностика, вакцинація та планові оперативні втручання. Педіатрія MedSpace – це турбота, яку відчуває кожна дитина.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946.
4: Соціальна реклама.
5: 36-та окрема бригада морської піхоти запрошує на службу в підрозділи безпілотних систем. Сучасна війна – це технології, точність і швидкість. Саме екіпажі дронів допомагають зупиняти ворога ще до його атаки. Саме вони захищають наші міста від ворожих атак. Саме вони працюють із новітніми технологіями, які забезпечать тобі кар'єру у цивільному житті. Досвід роботи з дронами не обов'язковий. Навчимо з нуля. Якщо ти готовий вчитись, швидко освоювати нове і відповідально працювати, приєднуйся до команди 36-ї бригади. Заходь на сайт 36-ї окремої бригади морської піхоти та заповнюй форму для зв'язку з рекрутерами.
4: Соціальна реклама. Слухай своє. FM Галичина.

0: Україні 8 вечора. FM Галичина. Слухай своє. Вони підкорили серця не одного покоління та донині залишаються актуальними. «Золоті хіти» представляє клініка судинної хірургії і флебології «Реваско».
1: Реклама.
2: Українська приказка говорить, високі пороги не на наші ноги. Але клініка судинної хірургії та флебології «Реваско» може це виправити.
3: «Реваско» – якісний, сучасний та професійний медичний простір, де без болю та розрізів допоможуть вилікувати усі стадії варикозу.
2: Клініка «Реваско». Зроби перший крок до здорових ніг.
1: Місто Львів, Замарстинівська, 127. Реклама.

0: Реклама на FM Галичина. Стань чемпіоном і ти. Вступай у Львівський державний університет фізичної культури імені Івана Боберського. Університет, який готує справжніх чемпіонів. Юлія Джима, Яна Шемякіна та Олександр Усик. Ми впевнені, твоє ім'я продовжить цей список. Фізична культура і спорт, терапія та реабілітація, середня освіта, фізична культура, хореографія, туризм, менеджмент, готельно-ресторанна справа та ще багато освітніх програм. Обирай університет фізичної культури імені Івана Боберського.
1: Після дощу завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр Модричі. Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. Модричі. Медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія 123 від 16.02.2012 року.
3: Ти знаєш, куди звернутись, щоб перевірити здоров'я.
4: Медичний центр «Горизонт» – багатопрофільний медичний заклад.
3: Є обстеження і процедури?
4: Хірургія, косметологія, УЗД, стаціонар та навіть пересадка волосся. Медичний центр «Горизонт», Львів, Пекарська, 65Б. Сайт horizons.com.ua.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія МОЗ від 3 жовтня 2025 року, номер 1518.
5: Мамо, знову закінчився папір.
6: Не хвилюйся, кохаванка завжди під рукою.
5: Він такий м'який.
6: Бо зроблений з турботою. Кохавинська папірня – українська якість для щоденних моментів.
7: Іспанія, Аргентина тільки на Мегого. Чинні чемпіони світу на чолі з Месі за крок до захисту титулу. Та чи дозволить Ямаль та компанія цьому статися? Вмикайте фінал чемпіонату світу з футболу FIFA 2026 19 липня о 22:00. Ексклюзивно на Мегого.
0: Реклама на FM Галичина 0800 336 946. FM Галичина. Слухай своє.

0: Лезлі levdevelopment.com.ua.
1: Реклама на FM Галичина 0800 336 946.
2: FM Галичина. Слухай своє. Tell me.

0: FM Галичина.
1: Шоу-бізнесу я би не втрималася зубом з дивом.
2: What are your priorities for the next 12 months?

0: В Україні 9 вечора.
1: FM Галичина. Слухай своє.

0: Гугли levdevelopment.com.ua.
1: Реклама на FM Галичина 0800 336 946.
2: FM Галичина.

0: В Україні 10 вечора.
1: FM Галичина. Слухай своє.

0: ФМ Галичина.
1: Якось питала ти,

В Україні 23 година. ФМ Галичина. Слухай своє.

FM Галичина

0: FM Галичина. Слухай своє.
1: Один,

0: FM Галичина.
1: Je vous offrirai un château sur le...

Я тобі так просто під гітару заспіваю всі свої пісні. Розкажи, чому лише про тебе написані вони. Я тобі так просто під гітару заспіваю аж до темноти. Як зізнатися в самому не знаю.